0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレおのば店。
2: タクシーに乗るなら浮田参考タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600 浮田参考タクシー。

秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: はい、5月21日木曜日10時、川添リバーサイドみつるの部屋、始まり始まりということでですね、10時半までの30分間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今ね、はい、こんなことしてていいの？
1: 何？
0: 大谷翔平今投げてるんだよ。
1: あ、
0: ね、今日はね、
1: 今日は
0: 先発して、うん、ピッチャーとして先発して、久しぶりの打者、
1: うん、
0: 二刀流、今日久しぶりっていうので、
1: ね、はいはい、
0: 今日は投げて打っての、まあ、今3勝2敗でね、うん、防御率もなんと 0.82。
1: おお、0.
0: 防御率
1: 0.82 は素晴らしい。
0: どういう意味？
1: 多分打ってない打ってないんだろう
0: と。防御率、例えばね、1とするでしょ、
1: はい
0: はい、1っていうのは9回投げて1点しか取られてない。
1: 素晴らしい。
0: 例えばそれが防御率1、
1: うんうん、
0: 0.82 ってことは、うん、1点も取られてないってこと。9回投げてよ。
1: 素晴らしいじゃないですか
0: ね。これ何がすごいかっていうと、今大リーグのいろんなピッチャーいるけど、うん、9回で1点も取られてないっていうのは、うん、大谷翔平だけ
1: だけ
0: だけ。
1: おお、
0: もう今年はね、サイヤング賞、うん、最有力候補ね。
1: 今から
0: もう取っちゃうね。去年が MVP、
1: 去年は打者だもんね。
0: 打者だね、うん、打者で、でまあ投げてもいたんだけども、うん、今年は投げる方にちょっと力入ってね。
1: ああ、そうか。
0: でも今日は二刀流なんで、うん、今日は投げて打って多分行っちゃう、ね、今日は大谷祭りなるんじゃないかなこの祭りの日にね、
1: はい、
0: なんでこんなラジオ番組やってるの
1: いいのかい思ってますけど、はい、
0: ということで
1: 今日は素敵なゲストがいますね、ま
0: あ、すいませんね、まあ、ホームラン出てないんだけどもね、
1: はい、
0: 昨日も2安打ということで、うん、打撃好調ということでですね、
1: はい、
0: まあ、野球の話はこのぐらいでですね、
1: はい、
0: 今日はですね、
1: うん、
0: ゲストは株式会社フラワーアート代表取締役島真紀子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、いきなり

0: 多分あまり興味なさそうな顔してたんで野球の話はねこのぐらいなんだけどもね、なんとこの島真紀子、うん、まあ真紀子さん、
1: うん、
0: ブリザーブドフラワー、
1: ブリザーブドフラワー、
0: ブリザーブ、プリザーブド、
2: はい、
0: プリザーブと
2: フラワー、
0: フラワー何なんですかこのプリザーブドフラワーって。
1: はいお願いします、はい、
2: 私がやっているのは、まあ、プリザーブドフラワーだけではないんですが、はい、加工されたとか保存できる長持ちする枯れないお花として、うん、お花屋さんとかギフトショップとか、うんまあ、最近ではイオンとかそんなところでも見るようになりました、うん、
0: あ枯れない花、
2: はい、
0: そうですね、あれですよね、造花とはまた違う
2: 花。そうですね、
0: まあ、造花はなんだプラスチックかな、うん、ああいう系なんだけども、はい、その枯れない花っていうことは生花を枯れなくするっていうことなんですか。
2: そうです、生のものを中から水とか、はいうん、あと枯れちゃう元のバクテリアとか、うん、そういうのを全部取り除いて、うん、新しい薬剤というかものを入れて、うん、で枯れないように保存する、まあ植物のミイラ化という、まあ、言う人もいるんですけど、はい、でその形を保っていくお花なんで、うん、生花は、まあ、すぐ枯れちゃいますけど、うん、プリザーブドにすると 4,5 年は大丈夫、
0: うん、あ、はい、じゃあ乾燥した花になるとカラカラになってちょっとこうしぼんだ感じの、はい、なんか茶色っぽい感じになるんだけど、その今のプリザーブとのその薬品かなんか使うと、
2: はい、
0: そのじゃあ花の形とか色合いもそのままの状態になるわけですか。
2: そうですね、一旦色も全部取っちゃうんですよ、
0: はあはあ、
2: でその中に今色を入れてるんですけど、うん、入れてる色は食用色素、うん、要はキャンディーとか、うん、ドロップとかああいうの、うんで色を作っているものを入れて再現していくというやり方です、
1: うん、じゃあいろんな色をつけれるんだ。
2: そうですね、まあ、バラは特に青いバラって世の中にないとか言われるので、はいはいはい、青とかは簡単に作れるっていう、はい、
0: じゃあそのお花が、まあ、例えばどっか飾りますよね、
2: はい、
0: 例えばこのスタジオでもいいや、
2: うんうん、
0: で その状態でどのぐらい持つんですか。
2: 実はずっとまあ10年ぐらいは平気なんですけど、10年持っちゃうと結局こうだんだんやっぱり退色というか日光で色あせちゃうんで、すっごい綺麗だなって飾れるのは5年とか、
0: う
2: んうん、でもまあうちには20年ぐらいある花とかも平気でたくさんあります。
0: それは何もその色合いが変わらずそのままの状態っていうことですか。
2: そうですね、色によっては、ま
0: あ、多少は変わるんですけどもね、は
2: い、退色というか日光で焼けちゃう、日焼けはしますけど、
0: 日焼けね、
2: はい、そのまま残ります。
0: じゃああまり窓際の日当たりのいい場所よりは日が当たらない場所の方が持ちがいいっていう形になりますか。そうですね、本
2: 当に外はダメですけど室内、例えば、うん、どっか飾っておく棚とか、
0: うん、
2: とは全然大丈夫です、はい、
0: いやいやすごいですね。それで普通の生花を飾るよりは当然持ちがいいわけだから、はい、ただやっぱり結構じゃあそのお花にすると値段はするわけね。
2: そうですね、手間かかってるので、うん、4倍5倍ぐらいはします。
0: あ、
1: でもよく造花だと、
2: はい、
1: こう1年もやるとほこりがつくじゃないですか、
2: はい、
1: どうですか。
2: もともとが生って、うん、プラスチックじゃないので静電気が起きないんですよ、うん、なのでほこりがつきにくいです、
0: うん、
2: はい、そこはすごく利点だと思ってます。あと触っても生の感覚があるので、たまにあげて来た人が水やっちゃったとかって電話かかってくることあって、いや水はやらないでくださいって
0: 水はやっちゃ
2: やらないでくださいって言ってますけど、
1: はい、なるほど、
0: うん、水やっても意味がない、
2: 意味がないかえってダメになっちゃうんで水あげないでっていう。
0: へ、はい、いやいやなかなかねこういう花もね、うん、珍しいんですけれども、今 それはじゃあどちらの方でそういう作業されてるわけですか。
2: 秋秋田県由利本荘市いわきというところで、はい、
1: いわき
2: で、はい、い
1: わきといえば、
0: いわきといえば前川清太郎今話題

0: キ
1: そうか、リバーロード
0: があるので
2: 、そうですね、はい
0: 何回かあの食事入ってます？
2: はい、行ってます
1: もしかするとリバーロードのあのステージに飾ったいっぱい花々は、はいはい、あれはもしかして？
2: そうです、うちでやります、やらせていただきました。
1: あ、そうか、
2: はい。まあ、秋田なんで、ユーアのダリアが一番最初の取っかかりなので、うん、ダリアを中心に今もやってるんですけど、うん、まあ、いろんなお花、葉っぱ、うん、最近はグリーンも人気あるので、
0: うん、
2: グリーンも多いです。
0: うーん、うん、
1: なるほどね。
0: これはやっぱりね、これから環境のことを考えるとね、うん、そうやってこう生花とはまた違うんだけども、その花をずっと今言ったね、まあ、ミイラ化っていうんですか、そういうのを持たせるっていうことはやっぱりね、こう常にそういうちょっとお高いっていう話なんだけども、もう生花何回も取り替えるよりはその花があとずっとそこにあるっていうのをね、うん、環境にもいいですよね。
2: そうですね、最近なんかあのお家の仏壇に飾りたいという人すごい多いです。夏場 の、 そのなんか水が腐って大変になるとか、あと年取ってカビ毎日持って水替え大変だから、うん、これ欲しいとかっていう人が多くて、うん、秋田では結構仏壇のお花が人気あります。
1: 特にあのこう季節の葉遣期で花がない時あるじゃないですか、
2: はい、
1: そういう時こうつなぎいいですね。
2: そうですね、うんうん、今まあ電報でもあのなんて言う、奥闇電報の中にプリザーブドとか入ってくる時代なので、うん、結構認知度はあると思います。
1: なるほどね。
0: あ、じゃあそのいわきのその制作しているところで販売もそこでしてるわけですか？
2: はい、してます。はあ、はい、
0: いやこれね、実は言うわでもねできないかなって私以前ちらっとね、うん、せがれに話したことあるの、
2: うんうん、
0: いわきで やってるより言うわの方がずっとねお客さんも来るし人が集まりやすいしっていうことでね、うんうん、どうですか今度言うわの方で。
2: そうですね、うちあの働いている人の平均年齢が、まあ、60いくつという、うん、本当にあの近所の主婦が集まっているので、うん、いわきから冬山越えれるかなってみんな言ってました
0: まあうちはね作業というよりは販売の方ね。
2: そうですね、それなら、はい、ぜひ、
0: うんうん、ちょっとおしゃれなね、
1: こう
0: 建物
1: いいですね、
0: ちょっとおしゃれな感じのちっちゃいお店作ってね、
1: うんうんうん、
0: そのフラワーを飾って販売もするし、
1: はい、
0: そこでお茶でもしながらね、
1: いいっすね、
0: 隣のケーキ屋さんでケーキを買ってきて
1: そうだね、
0: ね、
1: ぜひあの自治会長に言っておかないといけないね、それをね。
0: まあそれは来週ね。来週ね、まあそれは後ほど。後ほど。
1: では志麻さんのリクエストいきましょうか。
2: はい。
1: 何か。
2: うん、私は今大変沖縄と秋田と行き来してまして、
1: はいはい、
2: 毎日も向こうに行くとご当地ソングのようにビギンがかかるので、う
1: ん、
2: ビギンの四万十の宝を、うん、はい、リクエストしたいです。
1: はい、行きましょう。

0: いやーさあさあ
1: ヒューヒュー
0: ヒューヒューな口笛吹いてね、そうそうそう、沖縄っぽいね、
1: いいね。
0: あ、このイヤーサーサーってこれどういう意味なんですか？
2: なんかあのイヤーサカに栄えるが沖縄弁になってイヤーサーサーになってるって聞きました。
0: おー、うん、おー、うん、ということで今志麻さんね、
1: はい、
0: なんか結構沖縄に行ってるというね、出向いてるっていうかね、はい、まあ、そこら辺なんかどういうご縁があったんですか？
2: これもまあちょっと横浜というところにいる人がですね、うん、沖縄の国神っていう、まあ、人よりハブが多いような地域で
0: 国神村ね、
2: はい、国神村っていう、うん、まあ、突端の小さいところなんですけど、うんうんうん、そこが、まあ、あまりにも人口が減ってしまっていて、うんうん、子供たちをなんとかそこにつなぎ止めておくために新しい産業をやりたいと、うんうんうん、いうことを考えている人たちがいるっていうのでご紹介いただいたら、うん、やっぱり国神ってものすごく自然が豊かなところなので、うんうん、その自然をじゃあ世界中に分け与えるというコンセプトで、うんうん、グリーンを緑ですね、緑をたくさん加工して、うん、ホテルとかに使ってもらって、うん、沖縄のイメージアップをしたいので、うん、技術を教えてくれって言われていくようになりました。
0: あ、はい、まあ、フラワーだけじゃなくてね、
2: はい、
0: その葉っぱっていうんですか、
2: そうですね、葉っぱですね、
0: 葉っぱも、うん、まあ、あのそのままの形で残して、
2: はい、
0: あそこのホテル、でっかいホテルありますよね、
2: はい、奥間ビーチ、
0: 奥間リゾート、
2: うんうん、
0: 奥間ホテルっていうんですか、まあ、私も前泊まったことはあるんだけども、あのなかなかね、あの北部っていうと普段行く人いないんですよ、だいたい那覇のね、
1: うん、
0: あの国際通り周辺のところとか行っても中部の、あのマンザモっていうの、うん、あそこら辺の、ね、結構ホテルいっぱいあってね、はいはい、うん、リゾートホテルあって、でそっから上の方っていうと、うん、まあ、美ら海水族館っていうのね、うん、あるんだけども、まあ、そっから北側ってなかなか行くことはないんだけども、まあ、私もねちらっと、うん、あの鳥子、
1: あ、ヤンバルクイナ、
0: ヤンバルクイナ、うん、ね、なかなかいない鳥なんだけど、あれ確かあの天然記念物でしたよね。
2: そうですね、はい、
0: で絶滅危惧種っていうんですか、
2: うん、
0: 結構ねそういう鳥もいるし、やっぱりあとハブもね人よりハブが多いっていう。
1: ハブね、
2: すごいですね、あそこ。
1: 秋田は熊ですけどね。
0: 秋田は熊。ねえ、本当なかなかね、生活するのも大変なんですけども、で結構その沖縄にいらしてるっていうことでね、うん、はい、でそれはなんかこの今現在商品化されて、もうホテルかなんかに。あれですか、収まっているんですか。
2: そうですね、あの実はもう6月1日ちょうど、うん、朝日放送、九州朝日放送というのの、
0: はいはい、
2: ニュース番組が新しくなってリニューアルされるんですけど、うんうん、その時のスタジオの壁面を1年間全部国神のグリーンでやりたいということになって、まあ、そのためにずっと3ヶ月間20日ずつ通ってました。
0: は
1: い、いわゆるバッグをね。
2: そうです。
0: はい、そのは、なんていうの、その葉っぱ、
2: はい、
0: 葉っぱを壁にペタペタ貼るわけですね。
2: そうですね、あの森を再現するみたいな感じで、うん、まあ、あの私はあの秋田県人なので、うん、見たところどうもホームセンターで見ているものが自然に生えてるっていうすごい驚きがあったんですけどホームセンターの木をなんか加工してるような変な錯覚になるんですけど、それがまあ国神の自然で、なのでシダとかあの谷渡りとか普段ホームセンターで売ってるようなやつを加工してスタジオにかけるという。
0: へえ、なかなかね、秋田ではそういう、まあおそらく葉っぱも珍しい葉っぱでしょうからね、
2: うんうん、そうですね、
0: 秋田では当然見られないような
2: 葉
0: でしょうから。
2: なんかあの沖縄の人ってこう北県人より実行権愛が強いというか、うん、なので自分のところのものを世界から観光に来る人に絶対見せたいみたいな、そういうのがすごい強くて、まあ、全部国神の自然でやりたいっていう

0: 今はそこ高速道路どこまで通ってますって
1: 。今名護までです。
0: 名護、
1: はい、
0: 名護って言ったら、あそこら辺ね、
1: 北の北部の、ま、都市があって名護で、うん、
0: 名護市、
1: ね、名護市ですね、
0: うん、
1: でそこからまた1時間かかるんですけどね、あの国頭の奥まで行くと。
0: へ、うん、島唐辛子ありましたね、あそこら辺ね。
1: そうですね、産地ですね、
2: はい、詳しいですね。
0: だって行ったことあるっていう。
3: いや
0: いや島唐辛子買ってきたもん。今なんかこの結構島唐辛子もあんまりその大量生産してなくて貴重で、
2: お
0: これであの店にはちょっとしかない島唐辛子もらってきてね、それを生産してるところにもちょっと行ってみてね、それでちょっと分けてもらったっていう、ちょっとじゃかなりね、このぐらいね、このぐらい分けてもらって、
2: このぐらいね、
0: このぐらい分けてもらってね、で消費するのにだいぶ時間がかかったっていうね。
2: いやいやいや、そうですかね、うん、じゃあ行ったり来たりで。
1: そうですね、うん、ちょっとゴミあればいいのにって思いながら、
2: うん、ああ、はい、そうか、
0: うん、いいね、最近行ってないな沖縄、うん、
1: やっぱりすごくね、いいとこですよね、
0: うん、私カバン持ちするんでね連れてってください
1: 恐れ多い
2: 今後のプランというか夢というか抱負というか。
1: そうですね、まあ、ちょっとある方との出会いがあって、あの可能性がすごくあるんだなっていうのをやってて分からなかったんですけど、うん、あるので、それこそこう地球を越えて持っていきたいなみたいな。
0: いよいよそっち行っちゃう？
2: 地球を超える。
1: はい、
0: それ行っちゃう？これまあね、あのここにも何回か来てるね、はい、宇宙人と交信してる人はいたんだけどもね。まあ、
2: ジルカさん、
0: ジルカ、ギラジル
2: ギラジルカ、
0: あそこにサインあるんだけどね、もう地球を越えて、
2: 地球外に行くんですか、今度
1: は。はい、なんか、うん、面白いと思ったのが、はい、なんか今、ウイルスすごいじゃないですか、世の中に、うん、で、昔も今もそうだよな、ゴジラとか、ああいう映画もあって、うん、あれって放射線で大きくなったっていうのがあるんでしょ、
2: はいはい、
1: うん、そうすると、うん、はいはい、なんかあの宇宙に飛び出すときに放射線のすごいところを通るんだそうなんですね、あのロケットっていうのは、うんうん、でその時に生物を持っていくと、うん、なんかそこで放射線に当たると、うん、どんなウイルスが出たり大きくなったりするか分かんないから、宇宙で植物作んなきゃいけないので、植物工場とか今すごいやってるってお話聞いたんですよ、
0: うんうん、
1: でプラスチックを宇宙に持っていくと、プラスチックなんで燃えちゃう、要は何百トンとか通るので、
0: 温度がね、
1: はい、っていうことがあって、半分死んでて半分生きてるプリザーブドだったらその危険性が少ないと宇宙工学の先生がおっしゃって、
0: ほうほう、
1: で人間が移住するときに緑がないと人間発狂するから、なんか緑持っていくにはこれが最適だなと言われたのを信じて宇宙に行きたいと思ってます。
2: 宇宙の居住のために。
1: そうですね、宇宙に公園作りたいみたいな
0: 緑の公園、
1: はい、
2: すごいね、
1: まあ、妄想ですけど。
2: なるほど、あそこは増加じゃダメなんだよね
1: っておっしゃってました。
2: そうかそうか、
0: はい、じゃあプリザーブドフラワー、うん、スペースプリザーブドフラワー、
1: はい、
2: いいね、
0: ね、そういうのがね、
2: はい、
0: 将来
2: 出るんだ。
1: まあ生きてないとは思いますけど、もう本当に。い
0: や
1: い
0: やいや、じゃあスペースシャトルのね、うん、あの中で、うん、これプリザーブドフラワーをこうね、あの宇宙飛行士たちがね、
2: 遊泳しながら、
0: 島さん元気とかってね、ちゃんと生きてますよ、あ生きてるぜ、死んでますよ、なんだろう、ちゃんと形保ってますよっていうね、遊泳しながらね。
2: いいね。
0: すごいね。
2: もうあの秋田発信力が少ない中で、うん、ね、ついに宇宙に発信するという、
0: ね、
2: 素晴らしいですよ。
1: いやまだ妄想です、はい、
0: うんうん、いやいや、それだけの妄想できるだけでもすごいね、 ね、
2: そうか、
0: でその宇宙の後にその宇宙人と交信できる人とね、
2: そうだ
0: ね、こうセットでダブね、ペアでね、
2: いいね、
1: 地球発で宇宙に売り込んでもらうとかね、
0: そうそうそう宇宙人を来てもらう、
2: ね、
0: こんな立派な、ね、プリザーブドフラワーは、ね、うん、島さんが作ったやつがあるんだよって。
2: そうだね。

0: エロレロレロレロレってね、宇宙人がね、更新ができるんでね、これ今何語って。
1: そうだね、うん、じゃあのお店はあの大月さんの方に店舗を持ってね、
2: そうですね、
0: 大月さんの、ね、うん、まあ火星でもいいんですけど、
1: 火星でもいいですか、うん、
0: 火星はちょっと寒いかな。、う
1: ん、いやそういうまあね夢は持つべきですよ、はい、うんうん、もうちょっと現実的な夢ありますか。
2: そうですね、やっぱり秋田ってすごい自然が豊かなので、うん、やっぱこの秋田の自然をもうちょっと生かしてみたいなとはすごく思っています。
1: なるほど、う
2: ん、はい、
0: そうだね、まあ、秋田は自然豊かなんだけどもね、うんうん、なんか普段いつも見てるせいかあまりそこにね目が行くっていうことはなかなかないんでね、うん、普段目にするんでね、
1: そうか、
0: もうちょっとそれでこう、うんね、経済的な、ね、商売としてなんか成り立つことをちょっと、
2: ね、
0: まあ、私もね、うん、商売からそういうふうに考えちゃうんだけどもね、うん、でも夢があっていいっすね、
1: いいね、
0: こういうのってね、う
2: ん、
1: はい、
2: まあ、でも秋田にうちいろいろ県外からとかお客さんいらっしゃるんですけど、秋田の風景ってやっぱり杉が多い、空港からいわきに越えてすごいすごく杉が多いので、なんかあのヨーロッパの方がいらした時に、なんでこんなに杉が多いのにあのクリスマスに使わないのとか、ツリーとかを杉にしてヨーロッパに売ったらとか、杉にをね、売ったらとかいう方もいらっしゃるし、うん、沖縄の人もわこういうの見たことないなとかやっぱおっしゃるから、うんうん、私たちは日常でも、うん、多分違う目線ってあるんだなっていうのは、
0: そうだね、
2: はい、
1: そうか、
0: まあ、自分はちょっとゴルフやるんでね、うん、杉花粉がね嫌だなっていう、松花粉もあるんだけどね。
1: 松花粉今盛りですね。
0: ちょっと今日雨、はい、久しぶりの雨だね今日ね。
1: そうだね、
0: うん、なんか本当久しぶりのとかまとまった雨までは行ってないけどね、
1: ちょっとね潤いです ね、 なんかね、
0: ちょっと潤う程度の雨、うん、今日いいねなかなかね雨降りもね、
1: はい、では、はい、水さんのリクエストいきましょうか。
0: あ、うん、今日はですね、
1: はい、
0: 徳永英明、
1: うん、
0: これ歌なんだけどもね、ドリカムの歌なんだよね実はね、
1: はいはいはい、
0: 優しいキスをして
1: っていうね、いいね、
0: いいでしょ、
1: 徳永版ですね、
0: 徳永バージョン、
1: はい。

0: いい歌だね。
1: しっとりくるね。
0: しっとりくるね。なんでこんな時に。
1: この雨降りにいいね。ね。
0: いや大谷翔平今どうなってんのかな。
1: 心配だ。
0: 心配で心配で。はい。ということで、うん、まあ今日のゲストはですね、はい、島真紀子さんということでね、うん、ごめんなさい、ちょっと時間もだんだん迫ってきてるんだけどね、うん、5月のテーマはね、春の思い出っていうことでね、なんか春の思い出って思い出すことあります？
2: そうですね、こうずーんと暗くなる思い出しかないんですけど。
0: 暗くなる、
2: はいはい、私 の、 あの人生の黒歴史なんですけど、はい、小学校1年生の時に、うん、3日目にして学校が嫌になって、先生学校嫌いですって言ってそのまま家に帰ってきてしまったという。
0: 3日間、
2: はい、3日しか。
0: どんな嫌なことあったんですか？
2: いやー、なんか黙って座ってなきゃいけないのが多分相当苦痛だったかもしれないです。
0: はあ、はい、
2: 当時のニックネームが金太郎と言われていて、山ばっかり走り回ってて
1: 金太郎さん、はい、金太郎すごいね。
2: でそれがまあちゃんとして学校に行ってずっと座ってる3日間3時間が苦痛で。

0: 入ってきちゃって、
1: そうか、
0: はい、
2: ちょっとね、はい、やっぱりね小学校1年生って言ったらね、うん、やっぱり動きたい盛りなんで ね、
1: そうだね、
2: 黙ってね椅子に座ってるっていうのは大変ですよね。
0: そうでした、
2: はい、だから今日は大丈夫ですか、黙って椅子座ってて、
0: あのちょっと大人になったのですあんま変わってません、

0: 今日の志麻さんは春の思い出は今から10年前の小学校1年生の時の思い出はい、ということでよろしいでしょうか10年前はい、ということで、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: お土産、いわきリバーロードのゆり牛コンビーフ、これ、はい、お土産です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあお家でいただいてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 来週はですね、
2: はい、
0: なんと今回初めて、
2: うん、
0: ゆうは神大仏自治会会長桜田明さん
2: かなりローカルな人材
0: です。かなりローカルこの明さん ね、
2: はい、
0: ね、この間 の、はい、あの神大仏自治会、まあ、町内会のね、
2: うんうん、
0: 総会でですね、
2: はい、
0: 会長に推挙されまして、
2: そうです、
0: 満場一致でですねまあ前のね、
2: はい、
0: 会長さんはね、
2: うん、
0: あのこの間まで高尾ハイヤーのね、
2: はい、
0: 社長さんの工藤康則さん、
2: はい、その前は
0: その前、
2: うん、
0: 伊藤充っていうね神大夫の会長ね、
2: そうです
0: まあ、神大夫の会長、あ、自治会の会長っていろんなところにね、
2: うん、
0: 呼ばられて、
2: うん、
0: 結構大変なんですよ。
2: そうですね、ご来賓で
0: ご来賓で呼ばられて挨拶をお願いしますとかって言われてね。
2: そうですか、
0: ということで、
2: はい、
0: 来週をまた楽しみにしてください、
2: はい、
0: ということで今日は、株式会社フラワート代表取締役の志麻真紀子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
2: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。

0: 海鮮マグロ亭ネタで勝負。
1: 季節の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は 018-833-8401

てったて、てごうぼごうてったて、へっぽんのキャド、あっちゃまがれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとかこえてきた、へっぽんのキャド、ゆるっけさがも、もどげでねえさがも、なんぼつも超えればあるってしゅう。ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドーエグ、FM つばぐだい。いやー、腹減ったねが、まんだちいつか。

畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚

0: 丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和、電話 018-887-2150 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167 018-887-2167、 斉藤畳店。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済はこれからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: ら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-46-5731、 0120-46-5731。 J 総裁レゼール。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
2: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えなくなるんだ。
2: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
3: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。

0: ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。5月21日午後1時回りました。ゴゴスタおもへどトークの時間です。さあ、
1: はい、おもへどトークね、春の畑仕事真っ只中、最高潮にやってまいりました。田沢湖の土屋です。
0: 今日はあの久々の雨じゃない、これ
1: 本当に、
0: うん、
1: これ、ね、この雨ね、いい雨ね、
0: いい雨、
1: ちょっと畑の土がね、うん、あのなんていうのかな、舞い上がるんだよ、
0: はいはいはい、
1: あの乾燥しすぎてて、
0: まさに自由だね、
1: ちょっとね、うん、湿り気をいただきまして、いい、
0: ね、
1: 明日からまたやりますんでね、
0: 乾燥が続くと山火事起きるもんね、
1: う
0: ん、
1: あらま、
0: うん、
1: 最近そういう話題が、
0: あの他県の話じゃなくて、ね、
1: うん、
0: 今週に、うん、あの和田地区、
1: 和田、はいはいはい、
0: すぐそこに、
1: すぐそこの、
0: そこでね、うん、山林火災が起きたんですよ。
1: あらま、
0: うん、でお昼ぐらいからね、6時間ぐらいで消し止めたんですけど、
1: はい、あ、よかったですね。
0: あれね、風来たらやばいよ本当。
1: そうだね、
0: うん、
1: 結構遠くまで行きますからね。
0: 行きます行きます。ですからこういうね、あの雨が、
1: うん、
0: ね、
1: あ、そうかそうか、
0: こうしっとり来ると
1: 建物にもいいんだね、
0: 炎症がね食い止められますのでで
1: も明日からまたね、乾燥しちゃいますよ、また天気良くなってね、
0: うん、ちょうどあの水やりの水って感じ、
1: うん、そうだね、
0: いいかったね、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんです。
0: 今日は畑ネタ、
1: 畑ネタ、もう春の長芋も、うん、作業でございましてですね、はい、うん、ようやくですね、
0: はい、
1: 昨年の秋から雪が積もってしまった後、
0: うん、
1: 掘り残していた、
0: はい、
1: 4ヶ月越冬して眠っていた、うん、長芋たちを全部
0: 起こした、
1: 全部収穫いたしまして
0: よかったね、
1: はい、
0: あれはイノシシ
1: 来ない、
0: やった、
1: クマも見てない、
0: やった
1: 足跡もない、
0: クマ我々の周辺に来てますから、
1: いや、そうね、そっちに行ってんだね、
0: うん、気をつけてくださいね、
1: はいはい、もう足跡といえばね、ちっちゃな足跡でね、
0: うん、
1: 多分あれはね、アナグマとかね、うん、そういったちっちゃなキツネとかですよ。
0: そうだね、うん、でも本当はイノシシ君にやられなくてよかったね、
1: うん、よかったね、
0: うん、あれ本当角というか鼻というか、うん、強いもんね、
1: あれ5、60センチぐらい掘りますから、
0: 本当
1: 一昨年やられましたからね、
0: だって陥没ぐらいの穴だもんね、
1: う
0: ん、
1: 穴、穴、うん、そう、
0: 気をつけてください、
1: はい、
0: 今日はですね、うん、久々にさだまさし特集でいこうかな、
1: さだまさしさんね、
0: いきたいなと思ってます、はい、最初はこの歌、これは元気をつけてくれる歌ですよ、
1: はい。

0: はい、越冬つばみじゃなくて越冬長芋。
1: 越冬長芋ね、はいはい、主にはですね、今年の6月に、植えるための種芋用が主な芋なんですけども、はい、小さなサイズは種芋にするんですけども、まあちょっとサイズ的に大きなものもね、食用でできるものも結構出てくるので、それは販売するわけですね。
0: もしくは相場商店へ
1: 今日持ってきまして、
0: 持って行った、
1: はい、今年初めて、ね、出荷でございまして、もう2回目はもうないですからね。
0: ないね、これはこれだよね。
1: 今日ね、本当にちょっとだけ持ってったんですよ。
0: もうこのラジオ聞いた方はすぐ行った方がいいね。
1: すぐ行った方がいいね、
0: ラジオどころじゃないよね。
1: 今週あるかないかね、もうね、
0: ないね、ないね。
1: ただね、そんなに知ってる人いないので、春に長芋がある、田沢長芋が春にね、あるっていうことを知ってる人はまず少ないんですよ、
0: はい、
1: ないので、世の中に、で、それを知ってる人がまず目についたら必ず買うと思いますけども、
0: そうだね、
1: 知らない人が、ね、いるので、教えてあげてください。あ、ダメか、これ。競争が激しくなっちゃう。
0: そうなのよ、やっぱり知ってもらいたいところ半分、もう半分より少ないな。
1: で、そうですか。
0: 3分の2はね、自分だけ、
1: 自分だけの秘密、
0: そう独占したいっていう。
1: でもまあね、結構20、25キロぐらい持ってったので、あると思います。

0: 今回ですね持ってたのはちょっと小ぶりのやつなんで、うん、本数は多いと思うんで。
1: そうか、
0: はい、
1: まあ、じゃあ、はい、桃井さんに今日電話しましょうか。
0: もうちょっと心の準備ができてないんでね。今日はねラジオで喋っておきます、言っておきましたからね。
1: そうですか、
0: はい、あとはですね、それ以外に箱詰めで売らないものは近所の、ね、うん、私の田沢湖の湖畔にある直売所、はい、村っ子物産館にも置いてきました今日ね。袋詰めにしてね、うん、だいたいそうですね、350グラムから800グラムぐらい の、 あの、まあ、セットのやつをね、うん、
1: あれもでもいいよね、
0: はい、
1: あのまあ、というかちょっと面倒なところもあるけれども、はい、でも貴重な越冬長芋だと思って、
0: うん、そうですね、
1: 皮をね、
0: うん
1: うん、やる
0: といい、まあ、ちょっと細くて小さいサイズでもね、うんうん、まあ、それが本当に手頃でいいっていう方もいらっしゃるので。
1: そうなのよ、
0: はい、
1: あんまりでかいとね、うん、これ全部やらなきゃいけないのっていうことになるから。
0: そうね、うん、包丁で切るのもこうなんかね勇気がいるみたいな大きなやつがありますからね。そうじゃなくてちょっとこれ小ぶりなものだったらね、うん、遠慮なくもう全部今回全部一本食べちゃおうってね、
1: もうなりますからね。いいよね、秋に一回食べて、うん、でまた越冬で食べるということは ね、
0: そうですね、
1: 半年に一回だから。
0: 半年に一回まあ、春はね4ヶ月土の下で雪の下で眠ってましたんでね、うん、
1: はい、
0: ちょっともうそうですね、味的にも変わってると思いますよ少しはね。
1: あ、
0: 少しはね、うん、あの密度が濃いっていうかね、はい、味が濃いというかね。
1: だってキャベツとか、あの他の白菜とかね越冬させてるじゃないですか、
0: わざとね、
1: あえてね、
0: うんうん、やっぱりあの越冬することで少しね中の養分っていうのがね
1: 変わるみたいな、
0: 変わるみたいですね、うん、美味しくなるみたいなんで、
1: うんうん、
0: はい、それと同じですよ、
1: はい
0: はい、ということで、今回、もう掘り終わった、
1: うん、
0: その後で大変なんですけどね。
1: あ、
0: 今はあの種芋を植えるための畑作りをやっておりまして、うん、まずはね支柱を植え込まなきゃいけないんですよ。ネットを ね、 ね張るためのちょっと交換で重たいんですよ。
1: はあ、
0: 1本もうね10キロ近いのをね、
1: そんなあるの、
0: もう重たいやつをね1メートルぐらい深くね埋めるのよ、ね、それをもう何本だろうね、すごい本数。
1: それは、うん、あのどんどん伸びてくるためのつるのために
0: ネットを張る、
1: あ、ネットを張るための支柱ね。
0: そう、ネットを張ってそれをあの倒れないようにね、
1: うん、
0: 頑丈に台風が来たりすると、
1: そうなん
0: です。葉っぱでもう密集しちゃうんですよ、壁のようになるんで、
1: 風受けちゃう
0: もんね、風受けちゃうとまともに受けるんで、
1: うん、
0: もうネットがね、もうふわふわするんですけど、それにもめげず、丈夫な支柱なら倒れないんですよ、
1: うん、
0: ね、でもうね、倒れる場合もあるんですよ、それだけの弱いと。
1: だって車が飛ぶぐらいの突風なんてあるからね、一瞬だけどね。
0: そうなの、
1: うん、
0: 近所のねレジェンド の、 あの支柱が倒れたりなんかするのを見るとね、
1: あ、そうそう、
0: うちは私のところは一本も倒れてないのでっていうんでね、
1: うん、
0: ちょっと自信ついちゃったりなんかして、そういうもう今ね支柱を埋め込む作業になっておりまして、
1: うん、
0: それがですね一つの畝に、そう一つの畝ね22から25メートルぐらい畝1本あるんですけど、
1: はいはい、
0: それに7本から8本ぐらい植え込むんで、うん、3メートル、ね、間隔で、でそれがね畝がね7本あるんですよ、
1: うん、
0: ね、7本あるんでその
1: 7本の7本
0: 7×8 もあるんで
1: 560本、
0: まあ、50本前後ぐらい、
1: 78か、
0: うん、
1: そっかそっか50本いくよね、
0: まあ、もうそれをですね体力ね自分の体力だけで埋め込むんですけどね、
1: あ、
0: はい、ちょっと掘ってもらったりもするんだけど掘らないで埋め込む場合もあるね。
1: か、
0: 今回ある3本の畝だけはねあの溝を掘ってもらったの、
1: うん、
0: ちょっと有料ですけどね、
1: はい、
0: 楽に支柱が入るように
1: 楽、
0: うん、あと溝を掘っておくとそこに長芋がですね成長するとその溝に従って下に行くんで形のいい長芋ができやすいんですよ。
1: あの抵抗ないからね、
0: 抵抗ないから、
1: そうそうそうそう、
0: で昨年はそれやっていかなかったんで、うん、へんてこりんな形がいっぱいできちゃったね、ま
1: あ、それ俺も好きなんだけどね、
0: うん、へんてこな形好きなんでしょうけど、まあ、もう本当に綺麗な形が、うん、ほとんどの人は綺麗な形の方が好きなんで ね、お客様はね、
1: もう、うん、左右両方使えるグローブみたいなね、
0: そうね、

0: 本あるやつね、
1: もうバットのがいいんだね、やっぱりね、
0: バットがいいね、
1: バットがいいね、そうか、そういう形のものをできるようにしてるんですよ、うん、
0: はい、
1: でそういう7本あるんで、全長で約、ね、170メートルあるんですよ、
0: は
1: あ、畝がね、
0: はいはい、
1: でそこに種芋をそうですね800本ぐらいかな、で小さいの入れちゃったら1000本ぐらい種芋を植えるんですけども、うんうん、それがちゃんと育って、そんなに全部が完璧にパーフェクトにできる方はそうじゃないんで、
0: うん、
1: まあ、7割ぐらいなんでね、うんうん、いいものはね、いや本当にいいものはね3割、本当にいいものは、
0: うん、
1: これはもう所間に飾りたいぐらいのやつって3割ぐらいあるんですよ、
0: うん、
1: で昨年は本当に1割しかなくて、うん、ひどいのばっかりで、で通常なら10本掘ったら3本ぐらい取っときたいなっていうのがあって、それはもうなんていうか市民市場の方にもう相葉商店に行くんですけども、
0: うん、
1: まあ、
0: 相葉商店さんではいわゆるバットぐらいのものをそのまま売るの？
1: 多分そのまま
0: カットしないで、
1: そうだよね、1本1本はちゃんと重量を測って、
0: はいはい、
1: 重量でその時に単価が決まるんですよ、
0: うんうん、
1: 測ってお売りするっていうやり方なんですね、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: だから小さいものだったらそれなりに測って小さいものでいくらってなるんですけど、ね、
0: だってせっかくさ、うん、バトンにもう素晴らしい形のやつをカットされたらね、
1: うん、そうね、
0: 残念ですよ、
1: カットしないようにしていただければと、
0: うん、そうだね、桃井さんお願いしますね、
1: 多分そのね大きな芋をねお買い上げいただくお客様は、うん、多分あの料理人の方だと思います、
0: はあ、
1: あの飲食店をね
0: 営んでる、そうかそうか、
1: うん、
0: 家庭用じゃなくて、ね、
1: じゃなくてもうちゃんとプロのね、
0: うん、業務用としては
1: そうなんですよ、
0: プロ食材、
1: プロの人があの扱えるような大きさなんでね、それは
0: そうだね、
1: 家庭ではだってキッチンにちょっと置けねえもんだってでかくて、
0: そうで結局カットしてしまうから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: もったいないもんね
1: でもまあ、プロだってカットするんだからね、ちゃんとね、
0: うん、でもやっぱりさ、ね、こうちょっと1日ぐらい見せたりして
1: 見せたり置いてね見せびらかしてね、
0: そう、
1: うん、まあ、そういうような、うん、長芋、もう長芋の話だとね止まらないんですけども、
0: でも実際、うん、まあ、俺こうやって土屋さんと知り合って、うん、伝統野菜っていう長芋を知ったけど、
1: はい、
0: もしこういう機会がなければ知らなかったね。
1: ああ、まあ、多くの方は知らないと思いますけどね、うん、で知ってしまうとやっぱりねもうお求めになりたくなっちゃうんですよ。
0: そうで知った人は教えたくなくなるから
1: そうだね
0: これって本当変な関係だよね美味しいのを広まりたいんだけど自分のものだけにしたいっていう、
1: だから大量生産できるような品物だったらそれしてもらうと思うんですよ。そうすると思うの、
0: そうだ、ね、
1: いい知ってる知ってるってもう広めてもらえるんだけど、うん、もう知ってる人は知ってるから
0: そう
1: ないっていうのは、
0: ああ、そう、そこを知ってるんだ、
1: そこを知ってるんだ、
0: うん、
1: もう幻だっていうのを知ってるんだよ
0: そうだね、
1: そう言いたくなくなっちゃうんだよね、
0: だからやる決まったキャパをどうシェアするかだから、うん、
1: でしょ、
0: うん、
1: だからいくらでもできてもう買い手がいなくなっちゃうともうどんどん破棄しちゃなきゃならないようなもらったらどんどん言うでしょ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 買いましょうよって、
0: そうだね、
1: そうじゃないんだからもうね、もう今年はさらにですよ、
0: うん、
1: 減っちゃいまして、
0: え、生産者があ らま、
1: 私のもう一緒の近所の仲間、
0: うん、
1: まあ、近所の仲間だから私がもう知ってる方々の数が年々今年も一人二人いなくなったり、
0: あら、ま
1: あ、いなくなった人もいるし、いるんだけどやらなくなった人、
0: あ、
1: いるでしょ、やっぱり
0: そうだね、
1: ね、
0: もうね、体力の限界
1: の人もいるわけだ、
0: うん、
1: だからいなくなっちゃった人といるんだけどやらなくなった人がダブルパンチでいなくなりますんでね、
0: うん、
1: いや、いる人でやってる人っていうのがさ、うん、もう
0: そうすると今まで作ってたわけだから、
1: ええ、
0: でその作ってた人を誰かが後継的に作ってくれりゃいいけど、う
1: ん、いないから
0: ね、絶対的に、うん、ね、
1: 無理、
0: 絶対数が足りなくなるね、
1: 足りないですね、はい、だからそこの場所で
0: 大変だ、
1: 誰か作る

0: これ途中でやめられないんだよね、ストーリーになって
1: きた、ね、
0: 最後まで聞き届けないといけない、
1: ちょっとどうなったのかなって、
0: ね、そうそう心配になって ね、寝れなくなれちゃう、
1: そういう、ね、はい、歌が多いですからね、さださんのね、
0: はい、
1: で、うん、長芋なんですけどもね、うん、今のところ5月に雨が降る日が少なくて、はい、うん、今日ちょうど降ってるんですけども、はい、作業が、まあ、順調に進むことができておりまして、うん、
0: はいはい、
1: ありがたいなと思って、
0: うん、
1: で例えばね、晴れの日には必ず畑に行くっていうねことが必要だったんだけど、
0: はいはい、
1: 晴れの日でも行かなくて済んでる日が何日かあるんですよ。それぐらい余裕があるっていうかね、
0: 余裕、
1: 少し寝かせなきゃいけないじゃない、ちょっと中にね、うん、石灰入れたりなんかしたら、
0: はいはいはい、
1: すぐには植えられないので2週間ぐらいは寝かせるとかさ、そういったところの時期が、
0: その間雨が降ったりするといいんでしょ、
1: 雨もちょっと降って、今日降ったんで
0: ちょうどいい、ね、
1: 少しいいなと思って、うん、明日あたりにね、
0: なんかやろうかなと、もう土ぼこりっていうか立つぐらいだったもんね、
1: う
0: ん、
1: そうなんです、
0: 乾燥しすぎて、
1: 乾燥しすぎてね、うん、そうだよ、掘ってる時にすごい乾燥しちゃってて、うん、もう鼻の中がね、なんちゅうの
0: カサカサ、
1: もう黒いものが出てくるんです、鼻水が、
0: そうでしょ
1: う、うん、もう煙っていうのかな、砂ぼこり、
0: そう、
1: うん、あれ、
0: ああやっぱり ね微粉末だもんね、
1: ちょっと雨しっとりね、濡れるとですね、もう少し掘りやすいっていうかね、
0: そうだね、
1: うん、感じになるんです
0: けど、今ほら杉花粉は終わったけど、今松花粉だもんね、
1: あらま、松花粉、
0: 松花粉も厄介だよ、
1: へ
0: え、うん、もうすごい、もう黄色い雲みたいになってますから、
1: そうですか、
0: 気をつけてください、
1: 私もちょっと最近鼻がね、うん、やっぱり砂ぼこりのアレルギーかな、畑のあれかな、
0: そうだよ、
1: 結構ね大変なんですよ、
0: 流れてて暑い時にマスクもね大変です、
1: マスクすると余計にね、うん、苦しくて、
0: 苦しい、
1: あ、そういえばね、もう5月に入って25度を超える日が何日かあったんですよ、うん、田沢湖でも大変なの、びっくりしちゃった俺で、知らずにやってて、うん、知らずに気を失ってるっていうかね、
0: 熱中症、
1: 横になっちゃった、知らずにじゃないや、もう立ってられなくなっちゃった、急に、
0: あるあるある、
1: あるでしょ、
0: うん、
1: 横になって日陰で、
0: やっぱりね、うん、体がまだ冬バージョンだもんね
1: そうね、
0: そうで、汗かかないとやっぱりね、そういう訓練しておかないとダメなんだ、やっぱりね、
1: そうだね、
0: うん、
1: うん、で

0: 頭ではね、ああ分かる分かるって言ってるけど、実際ね適応能力が我々だんだん落ちてるからね。
1: 本当だね、うん、あの本当に一瞬ですよ、うん、変化するのが。
0: そうだね、
1: 頭がちゃんとね大丈夫と思ってた次の3秒後にぐらいに来るんですよ、うん、ほらってフラッと。
0: はあ、
1: そっから来ちゃったらもうあと続けようと思っても頑張ろうと思っても10分持たないね。あ、もうダメだと思っちゃって、
0: うん、
1: だからあれ、そうなる前になんとかね水分補給しなきゃいけないんだろうけど、水分補給する余裕って今までやってなかったから。
0: そうだね、
1: 最近ちゃんと氷も入れたりして、ね、してんですね。
0: そうだから、その時はもう遅いらしいからね。
1: そうなんですよ。
0: だから定期的に30分に1回ぐらい一口ずつ飲んでもいいんだよね。
1: それね、もうまあ、まだ大丈夫だと、あと僕は30分頑張ろうと思って頑張ろうとするじゃないですか、うん、あ、いざなってきて、もうダメだって倒れるでしょ。倒れるとね、もう10分そこらじゃダメ、もう15分ぐらいね休まなきゃいけない。余計にもったいないんだ時間が。ね、
0: そうだね、
1: 5分休めばよかったんだよって。
0: 先手だよね、
1: うん、うん、そういうことでこれから、はい、頑張って夏バージョンに備えて、
0: しっかり夏になった時にはもういいのよ、結構頑張れる。
1: その辺は分かってるから ね、
0: ね、そう、うん、今が危ないんですよ。
1: そうか、
0: 5月6月がやばい。
1: やばいのか、
0: うん、
1: じゃあこれから種芋を植えるんで頑張りますんで ね、
0: そうだね。
1: あとはですね、ニンニクちゃんですけども、
0: はい、
1: ニンニクはね順調に
0: 伸びてる。
1: 伸びてました。
0: クルリンパはまだ来ない。
1: クルリンパはあとそう3週間後ぐらいかな。
0: あ、
1: 6月中旬ぐらい
0: で収穫が7月。
1: 7月の初め。
0: あ、
1: 6月一番最後の週から7月にかけて収穫ですね。
0: なるほど、
1: うん、で6月のそうだ、ね、10日前後ぐらいからクルリンパ出てくる。クルリンパって分かります？ニンニクの芽です、ね、あの花茎といってね、ニンニクの茎が出てくるんですよね。
0: でもその茎が田沢湖土屋さんのやつはくるんと一回カールするもんね。
1: 一回転そのまま放っとくとね360度回っちゃうんですよ。
0: そうだね、
1: で360度くるっと一回転しちゃうともうね硬くなっちゃうんですよ
0: 茎がね。
1: 茎がね
0: 食べれない。
1: 食べれない。だからまっすぐの状態でみんな切っておけば、それはニンニクの芽としてね柔らかいんで食べれますんで、ね、
0: あれ全種類クロリンパになるの？
1: いや違う、種類によって違いますよ。
0: あれは不思議だよね、
1: はい、あ、まあ、私のかつて16年ぐらい前に移住した時にいただいた近所の隣の方にね、うん、いただいたニンニクの種を、
0: その子孫、
1: その子孫ずっとそれを育てて、
0: はあ、
1: 育てて。
0: 面白いね。
1: そう、ずっと下がる。その場所で作られてたニンニクですよ。やっぱこれ伝統野菜だこれな。
0: そうだね、
1: ずっとそれあれニンニクってすごいよね、うん、1本1粒植えるとさ6粒できるからさ、
0: はい、
1: まあ一生懸命やれば5倍になる、5、6倍になるんだけど、
0: うん、
1: まあ半分食べちゃうからさ、まあ何倍かになるじゃん。
0: なる、
1: 年々やってると。
0: そうそうそうそう、
1: ね、だからもう今はもう2000個しか植えないようにしてるんだけど、
0: 2000個植えるってことは2000個かける6かけっていうことでしょ。
1: 6つ、そうね、
0: 粒ね、
1: まあ、6粒か5粒か分かんないけど、まあね、
0: まず最低でも5個はあるよね。
1: そうなんですよ、
0: 平べったいのも含めるとね、うん、
1: ただそうですね、ニンニクも失敗があるので、8割ぐらいですかね。
0: あ、
1: で
0: そっか、ぶどまりが、
1: ぶどまりが、
0: うん、
1: でそのうちの半分ぐらいは黒ニンニク用に取っておきますけども、 作りますけども、あとは種芋用は3割ですかね。
0: でもニンニクはイノシシ被害があまり効かないね。
1: 全然来ないです。イノシシも避けて通ります
0: 本当、
1: うん、
0: なるほど。
1: ニンニクの上をまたぐやつもいるけども、なかなかまたぐまでも いないような。
0: じゃあその畝の間に、うん、長芋の間にこれ植えたらどうなの？
1: あのね、ニンニクを今は、何箇所かに植えてるんですよ、
0: うん、
1: 1本2本植えて3本って、うん、間に入ってます長芋が。
0: ああ、それいいね、
1: うん、
0: ガードしちゃうんだよね。
1: ガードしてるのかな、わからないんだけど。
0: でも、うん、あれ動物ってね、頭いいからね、食うためにはね知恵を出すわけですよ、うん、だから、あ、これねっていう、これは

0: 食べれないこれが OK とか隣でもやっちゃうからね。
1: そうね、うん、あの周りぐるっとニンニク植えてるわけじゃないんで、うん、長い一列ですね、縦長のところに植えてるだけだ。
0: でもあるじゃない今度四角に、
1: 四角に、
0: うん、堀のように
1: 堀だまあ人間がそこをまたいでね中に入るみたいな、
0: うん、あそうか作業がしにくいか。
1: うん、ぐるりぐるりはちょっと浮かないんだ。上下は空いてるんでね、うん、そこから出入りはできるんですけどね、うん、まあ、とりあえずニンニクは順調だということで、あとそうですね 2、3週間すればニンニクの芽が取れる。それはニンニクの芽は全部切りなきゃいけないんですよ。
0: あ、
1: そのまま育てちゃうと
0: 栄養分がそっちいっちゃうんだ。
1: ニンニク自体がちっちゃくなっちゃうんで。
0: あ、そうかそうか、
1: 全部切ります。
0: でもニンニクの切る高さって結構腰の高さに影響するんじゃない？
1: ああ
0: 疲れるよね。
1: 中国人になって
0: 中国人ね
1: 切りますね。
0: あれはきついね、
1: はい、結構ねきついなと。
0: そう
1: で、それ切っちゃった切っちゃって、ちょうどいい柔らかさっていうの、食べるのにいいなっていうのはまとめて、うん、出荷して直売所で売ったりもしますけども、うん、
0: ここでいただいたこともあります
1: ね。そうね、自分で食べることもしますけども、うん、だいたい 7割ぐらいは破棄ですね、
0: うん、
1: そんなにそう全部が処理できないから。
0: でもあれおひたしは無理でしょ。
1: え、
0: おひたしで食べてる？
1: おひたしって
0: 油炒めでしょ。
1: 油を炒め、肉と一緒に炒めた、ね、
0: そうそうそう、それだったら中華的にはそれなんだけど、うん、和食的にはおひたしではちょっと無理だもんね、あれね。
1: まあどうですかね、やったことないですけど。
0: やったことないけどね。
1: とにかくニンニクの芽をそのまま放置しててもそうね、4日か5日ぐらいでもうしなびちゃうんで。
0: そうだね、
1: うん、保存できないんですよ、うん、だからもう捨てちゃいますけど、うん、そういうことでもったいないんですけど、そういうもので、
0: はい、
1: で7月上旬ですね、6月の最後の週から7月上旬にかけて全部2000個をね収穫しなくちゃいけないんですよ。
0: すごい数だね。
1: 残さないようにしなきゃ。
0: でもこれは土屋さんが冬を越すためのエネルギー源ですからね。
1: まあ冬どころじゃなく1年間今も食べ続けてますから、はい、黒ニンニクでね、
0: ね、
1: まあ今冷凍庫にですね、そうですね、まだ200個ぐらい残ってるのかな8月にも出来上がりますかね、こっちの分はね。
0: あ、新しい分。ああでもそれは乾燥させて、
1: うん、大体7月の上旬から1ヶ月ぐらい乾燥して8月に作り始めて2週間で出来上がりますんで、8月中にはできますんでね、うん、
0: なるほど、
1: はい、うん、黒ニンニクの話もこのうちお話ししますんでね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: では1曲いきましょう。

0: が畑の方は順調ですね。
1: そうですね、まあね、あとは私の庭の家庭菜園の方はこれからまたね、は
0: い、あのどこの地域でもね、あの直売所とかいろんなところで苗売ってますから。
1: 苗ね、今売ってるよね、
0: あの簡単なやつね、
1: はい、
0: ナス、キュウリ、トマト、
1: そう
0: ピーマン、
1: もうあとはさやエンドウとかね、
0: はい、
1: スナップエンドウね、豆類ね、
0: この野菜がもう食卓に並ぶと嬉しくなってくるね。
1: もうなしじゃ生きてられない、ね、
0: だって、うん、つやさんの人生の中で野菜をこんなに食べた時期ってないでしょ。
1: あ、ない。今までのそうね、もう60年ぐらいの分を、うん、この10年間で食べてますね。
0: 食べてるね、
1: はい、野菜を。
0: 野菜は食べてないもんね、本当。
1: 野菜若い時は食べなかったからね。
0: だね、
1: ね、健康壊しちゃったね。
0: でも今野菜があるとホッとするよね。食べたくなるもんね。
1: 食べたくなっちゃう。
0: 本当
1: 本当。肉とか魚じゃないからね、もうね、いらないから、ね。
0: いらない、
1: うん。でね、夏野菜ですよ。
0: うん、
1: まずはね、きゅうり、トマト、ね、ナス、夏はね、夏野菜。それプラスね、さつまいもですよ。家庭菜園でね。
0: ああ、植えるのね。
1: 植えるんですよ。
0: 今はね、
1: さつまいも。
0: そうそうそう。
1: 私6月にいつも植えてるんですけど、6月中旬ぐらいね、
0: うんうん、
1: 九州から苗を。
0: でも
1: 取り寄せて。
0: さつまいもは結構管理簡単なんじゃない？
1: 管理、植えれば、
0: 植えればね、
1: 何にもしない。肥料もいらない。
0: ね、うん、かぼちゃとな、あれは本当ね、さつまいもは楽だね、
1: うん、楽だね、うん、ただかぼちゃはね、うん、どこ行っちゃうか分かんないから、粒が
0: そうそうそう、
1: あれはちょっとね、くるって回さなきゃいけないんでね、
0: 本当、
1: うん、邪魔なとこ行っちゃうから、う
0: ん、どんどん行っちゃうね、
1: どんどん行っちゃう、さつまいももどんどん行っちゃうときあるから、つる返ししますからね、
0: は
1: あ、うん、ね、あの行っちゃった先で根を張らして、そこに、ね、さつまいも作っちゃうんでね、
0: そうそうそう、
1: やつら、すげえよなと思って、
0: もうね、本当、地面をね、うん、がっちりグリップするもん ね、
1: そ、 ねそこでさつまいもまた育ちちゃうからね、下で根っこ、
0: そうそうそう、
1: すごい、うん、すごいね、そういう、ま

0: 生命力を 見ながらですね、私は勉強してますよ、うん、人生の。
1: そうだね、
0: はい、見習って
1: 自分の人生投影してね、
0: はい、うん、まだ先は長いんだ俺はって思ってね。
1: そうだね、
0: はい、そんなことで、はい、まあ、これからもね、あの、そうだ、 YouTube のね動画もさ撮影してね、うん、配信してるんですけど、なんと、はい、おかげさまで、うん、登録者が1万人を超えました。
1: 素晴らしい。
0: 今1万200人、ね、5年間、ね、419本動画を配信してですね、5年、別に増やそうと思ってないよ、別に増やそうと思ってないんだけど、自然に増えていきますんでね、もう大変ですね、コメントの返事が、
1: 全部出してる、
0: 全部返事してます。
1: 素晴らしい。
0: すべて見てます。はい、
1: それが嬉しいんだね。
0: そうです。もう常連の人いてね、あ、こいつかって、いつもね、メッセージありがとうございますって、こっちも知ってるから、やってることを、これはどうですかって言って、わざと、私のことを覚えてくれてるのかしらって。
1: そっか、ね、で、そうやって旅してるんだね、そういう人たちは。
0: そうかもしれない。
1: YouTube、ね、YouTube トリップ
0: ね、うん、まあ、この男の人か女の人かもはっきり分かりますね。 あとお年も分かります、大体、返事で。
1: はあ、それ何、言葉のニュアンスで、
0: ニュアンス、言葉尻、大体40代か60代か80代ぐらいかなって、大体その辺のレベルで。
1: 80代で YouTube で返事したりする、
0: います、います、
1: すごいね。
0: もう見て、ただそういう人はね、トンチンカン。あの、俺全部見てねえだろうと思って。
1: そうか、
0: あの、だから、あの、この動画を見ていただければ分かると思いますけどって、ね、優しく。
1: なるほど、
0: 大体私と同じぐらいの年の人が多いんじゃないかなと思うんですけどね、
1: うんうんうん、
0: 結構自慢話がコメント多いんですよ。
1: なるほど、
0: 自慢ですよ。
1: 自慢か、
0: 俺の話を聞けみたいな。
1: それを言いたくて、
0: うん、そのコメントって他の人も見れるから。
1: あ、そうか、
0: ね、
1: う
0: ん、私だけじゃないから、
1: うん、
0: 自分の宣伝、
1: 結局みんなに、土屋さんの動画をこう乗っかりながら自分はアピールしてるんだ。
0: そう、そういう人もいますね。
1: さすがだね。
0: 俺の方法はこうだって言って。
1: なるほど、
0: うん、まあ、そういう、人のお相手をしながらですね、もうスマホで。
1: そか、
0: どこでも返事できますから。
1: あ、それ楽だね、
0: スマホ1本で、
1: うん、
0: これ本当年取らないよ、頭が。
1: そか、
0: うん、若いよね、頭だから。
1: で、やっぱりニュースをこう自分だけで共有してるのも辛いから、やっぱりみんなにやってもらうと、意外な、まあ、トンチンカンだって言うかもしれないけど、意外な返事、あ、こう感じてるんだっていう人もいるじゃない。
0: すっごくいる、
1: ね、
0: 勉強になる時あるんだ。
1: だからこれ意外な答えを、うんうん、まさにサプライズで、うん、こう感じるというのが新鮮で、
0: 新鮮ですね、うん、逆に私のコメントの返事も新鮮に感じてもらえればなと思って。
1: あ、
0: いや、そうだったんだ、知らなかったっていうのもあるんですよ、うん、また、あ、これやったなと思うんですけどね、逆に教えてもらうこともあるんでね、
1: あ、
0: そこ気づかなかった、その返事しなかった、ごめんなさいみたいな、あ、そういうこと言ってたんですかっていうのもあるんですよね、うん、ちょっとね、お年の方っていうのは言葉が足りない、もうこれが当たり前のように話すじゃないですか。
1: そうそう、
0: ね、主語がないみたいな。
1: わかる、
0: わかるでしょ。
1: でもね、言葉が、まあ、見ようでは結構乱暴なんだよね。乱暴なんだけど、実はその人とっても優しい人なんですよ。
0: そうですね、
1: そういう人っていっぱいいる。
0: いっぱいいますね、
1: うん、LINE のやり取りでも、
0: うん、
1: この人のこのまんまで取るじゃないよと、
0: うん、そうそうそう、
1: ね、
0: そう、
1: うん、
0: だからその人のとはちゃんと知ってれば分かるんです
1: 。そう
0: ね、うん、
1: でこの人こんなぶっきらぼうで、うん、じゃないのに、うん、つい文章だと、うんうん、そのまま送っちゃったんだなってこっちが分かる、
0: う
1: ん、
0: そう、もう返事がね、本当に一言だけ、 あのね、こういうことでだ

0: で用意できましたんでどうですいかがですかって文章をね100文字ぐらい送るじゃないですか。そうすると欲しいで終わりですよで実際会ってお渡しするときはもう本当に社長さんいつもねこんなのベロベロベロ言ってくるのになんで返事は欲しいって欲しいいりますそれだけなの。
1: だからそこでは全てを表してないんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうよ、そう分かりますよ、それ
1: 、これはあの SNS の、うん、あの欠点だねその人間性をそこで全部評価しちゃいけませんよ。
0: いきませんね、
1: うん、
0: ビデオメッセージビデオで、ね、話をする方が分かるんですけど、
1: あ、そうそう
0: そう、そういう人はまさにそんなことしませんよ多分さ時間がもったいないと思ってるんだからもう。
1: そうだね、
0: ね、一言だけなんだもん返事が。
1: うん、なんだよって思うよね、
0: うん、
1: 喧嘩売りかよってい
0: かがでしたかってうまい
1: 確かに
0: 本当に
1: うまいんだろうけど、
0: うん
1: うん、でも会うと違うんだよね。
0: そうなんですよ、こうやって食べたんですよってちゃんと食べ方とかね会うとね話する、
1: ね、
0: それ文章にできないのかねやっぱね。
1: それがめんどくさい
0: な。めんどくせえんだよな、うん、おいしいって言ったらおいしいです
1: そうそう、であの文章って本当あの最初のこう調子と後の調子が変わってくるから、うん、あの全部統一したその一本のなんていうかな基軸というかそういうもので書いてない人いるじゃない。
0: いますね、
1: うん、だから自分どっちの今こう調子で書いてるんだろうって思う人もいっぱいいるから難しいんだよ
0: あれはね、うん、もうそのまんま直接書いちゃってるんですよ、うん、そのコメント欄に、うん、私は必ず下書きします。
1: あ
0: メモのメモ、
1: はいはいはいはい、
0: アプリを使って
1: 安全だね。
0: もうメモ書きをしてもう一秒に近くいろいろと繰り返し作られてね、後先をかまた書いてみたり
1: そうでしょ、
0: 分かりやすく
1: 点を入れたり ね
0: 、うん、そうやってやっとできた完成文を送るのコピー貼り付けで、うん、そうやってるんですよ。
1: 慌ててやると手に負がおかしかったり様々あるし、
0: あります。
1: でも一番の欠点は乱暴に聞こえるってこと。
0: 乱暴に聞こえる、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: それをまともに取ったらダメなの。
0: そう、そこでね一般の人は絵文字を使ってね、うん、柔らかくする笑顔を作ったり、うん、
1: かっこ笑いとか、
0: ね、笑いとかね、うん、そうするそういうごまかしをするんですけどもねまあそういう話でございます。また別の機会にこのね、はい、辺の話は
1: 来週は、
0: さて来週はですね28日でございますね、
1: うん、
0: 1時からこれはあるある話持ってきますからね。
1: あ、そうですね、
0: うんうん、面白い話をね持ってきますんでね、お楽しみにしてください。
1: はい、
0: はい、では
1: ということで今週はこの辺ですかね
0: 今週あの実はね移住者の会で、うん、今月9日にね交流会やったの。交流会、
1: あ、本当、
0: うん、牧師の市長を呼んでね、うん、意見交換会とかやったの。すごいでしょ。
1: いい、
0: 時々やってんだよ前ね、うん、1年に何回かやってんですよこういう交流会を、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: いい、
0: だからいいでしょ。移住者の会の代表でございます私もね、はい、
1: そうだね、
0: 頑張りますんで。
1: もう移住者の代表というよりも地元の代表に近いね。
0: そうですね、はい、移住者だけじゃないから会の中には
1: そうか、
0: 地元の在住の人も支援者も入ってますんで ね、
1: は
0: い、
1: 今度はあのご招待ください。
0: ありがとうございます。
1: ではまた最後この曲でお別れしたいと思います、
0: は
1: い、
0: ではまた来週ですね、
1: はい、どうもありがとうございました、はい、
0: よろしくお願いします。どうも。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人揃って
6: ニジャンジャ
7: ー。リョーコのちょっといい話、ウェイウェルスユアゲイン。皆さんもお元気でいらっしゃいますか？5月後半、ゆっくり歩いていきましょうよ。落ち着いてね。今日も本当にハッピーにいい話をお届けいたします。

0: 今日は素敵なゲストさんが椿台に来てくれています。早速ご紹介していきましょう。コスメティックアーティストの寺田由美さんです。こんにちは。
1: こんにちは、はじめまして。コスメティックタトゥーアーティストの寺田由美と申します。
0: 寺田ではなく濁らない寺田由美さんですね。ね、
1: はい。
0: 寺田由美さんも濁らずにとっても透明感のあるとても綺麗な方ですね。
1: とんでもないです、ありがとうございます。
0: さてコスメティックタトゥーアーティストというのはどんなお仕事でしょうかね。ぜひ語っていただきたいと思います。
1: はい、あの薄毛のコンプレックスを短時間で自然に改善する世界で流行っている新しい

0: 術で最短45分で3ヶ月かかる薄毛の対策を、うん、あの毛量を変えずに見た目を整えることができます。
1: 素敵、心を明るくしていく、
0: はい、ね、前向きに変えることができます。
1: そうですね、はい、あ、うん、最高、素敵、うん、それでね、はい、アーティストタトゥーってちょっとびっくりしちゃうんですけどね、綺麗になるタトゥーなんですね。
0: あ、そうなんです。あのお顔の血色も良くなるリップタトゥーもやってますし、あと眉毛もキリッとなる、お化粧が必要がなくなる眉毛タトゥーもやってます。
1: なるほど、はい、いろんなタトゥーがあるんですね。あ、
0: そうなんです、うんうん、タトゥーっていうと怖いでしょうけれども、あのやってみると本当に気持ちが明るくなって残りの人生を楽しく暮らせるものだと思います。
1: いやー、りょうこも残りの人生をという意味ではね、経験してみようかなと思う、はい、今日この頃なんですけれども、
0: はい、ぜひぜひ美しく作させてください、
1: うんうんね、何かしら経験してみようかなと思ってますけれどもね、はい、そのまあ、女性はねメイクするときにもう眉も描いちゃうんですけど、はい、描かなくていいような。
0: あ、私も描いていません。
1: あ、本当、うんうんうん、いいですね、
0: はい、
1: あとリップ、
0: リップも変えておりません、
1: うん、
0: はい、
1: あのリップはどんな風なあの感じっていうかやり方というよりもどんな思いでこうやったらいいのかしら。
0: あのくすみが気になる方があの鏡を見てパッと明るくなるように、うん、あの施術をしたいと思っております。あのくすみは黄色でくすみを消すんですけれども、で、あのお肌に合うピンク系の色を足して日本人に合う自然なあのリップを作っています。
1: お、女性はね、
0: はい、
1: 唇と眉毛が、
0: はい、
1: 命だからね。
0: はい、そうです、
1: ね、お肌もそうですけどやっぱり唇ね、はい、唇を塗ってね、うんうん、気分とか見た目にも良くするっていうやっぱり女性の命であるところをやってくださるんですね、
0: うん、あ、そうなんです。唇が明るいともう本当たくさんのことにあの行動的になると思います。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: じゃあここで曲タイム、心が明るくなる曲をやりましょう。君は完璧さ、カルチャークラブ。

0: はい、ボーカルのボーイ・ジョージの不思議なね美しさに惹かれてたんですけどね、この当時ね、美の追求という点ではね、ユミさんとのお仕事とね共通点があるかと思ったんですが、
1: はい、私もいろいろ美について思うことがありまして、うん、口紅を刺すことでお顔の血色を良くすることで認知症が緩和して、うん、昔の良いことを思い出す効果があるんですよ、うん、なので美の追求は生涯かけて良いことだと思います。
0: 素敵だよね、本当にそうですね、うん、ね、美の追求。それでは絵の追求おはがきいきましょうか。ここで清美と涼子のちょっとコラボコーナーに入ります。清美とくんはおはがきからですよ。家の裏の荒れ地でどっからやってきて拝ったもんだが、菜の花が2本咲いていました。春です。これはね、春の時のおはがきなんですよ。オラのちっちゃい時は大石家の川のそばには菜の花畑がありました。菜種油用でしたね。わらしがた子供たちはその中でかくれんぼをして遊びました。夏には菜の花の殻を使ってホタル取りをしました。懐かしい。あれから何十年、菜の花畑はね、ホタルもいねぐなった、飛んじゃねくてね、寂しくなりました、というおはがきでね。由美さん見てください、もう黄色の世界ですよ。
1: すごく綺麗な黄色です ね、
0: 子供たちが楽しく遊んでるんですけれどもね、コスメティックアーティストのお仕事にもすごく黄色が合いそうな気がいたします。明るい心になっていきますからね。
1: あ、そうですね、黒ずみは唇の黒ずみは黄色で消していくので、黄色とは開運にいいものだと思います。
0: 開運、うん、
1: はい、私も暗い色、青とか緑とかが好きだったんですけれども、おすすめされて黄色とピンクをよく着るようになりました。
0: あ、いいですね、はい、なるほどね、黄色とピンク、はい、ね、女性はね、ちょっとお年を、私もあれですけど、重ねていくたびに明るい色、
1: はい、
0: 綺麗な色にちょっと心惹かれていきますからね。
1: はい、心が明るくなっていくので、うん、黄色はいいと思います、ね、
0: じゃあ皆様に幸せを呼び込む素敵なお仕事なんですね。
1: はい、そうなんです。心まで前向きになって自分の見た目も整って、うん、たくさん写真を撮って思い出を作っていい老後を暮らせると思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: なんかユミさんとちょっとお知り合いになってから、お知り合いになってから、
1: はい、
0: たくさんお話聞きましたけど、もう経験豊富、いろんなところに出かけて、もう私はやってないこと素晴らしい、なるほど、へーとかっていう経験がありましたね。どうぞ語ってください。
1: いろいろありますね。イギリスに4年住んでたのと、うん、あとそこでネイルサロンを開いていたのと、
0: すごい、
1: あとドイツにも暮らしていました。
0: すごい、じゃあイギリスとドイツ、世界中を駆け巡ってた由美さんが、
1: はい、
0: 秋田に来るなんて、なんて

0: ラッキーですごいことだと、もうそこってもうあとあなたにね、
1: はい、
0: 気持ちが目がキラキラしちゃいましたよ。
1: あの東京でも大阪でも私と同じ職業をあのやってる方がたくさんいらっしゃるんですけれども、東北にはなかったので、で私が第一人者になると思って。全部荷物まとめて引っ越してきました。
0: まあ素晴らしい、はい、それは今年の春ですね。
1: あ、そうなんです。
0: もうじゃあみんなで秋田の、はい、みんなであなたを、はい、由美さんをあのお迎えしてね、一緒にね、はい、どうぞ秋田県民になっていってお仕事を広めていってくださいね。
1: はい、生まれも育ちも秋田の秋田美人です。
0: まあまさしく秋田美人ですね、
1: はい、戻ってきましたので、まあ、秋田を盛り上げたいと思います。
0: まあ U ターンというよりも、
1: はい、
0: もう秋田で根を下ろしに来てくださったんですね、
1: はい、あ、そうなんです。秋田が盛り上がったらあの一番いいなと思います。
0: まあじゃあ人口が一人増えましたね。
1: そうですね。
0: いや本当に秋田明るくして、
1: はい、
0: 幸せを呼び込んでいただきたいと思いますね。
1: はい、ありがとうございます、うん、ぜひあの人気者にさせてください。
0: もうぜひぜひ、さらにあのなんかお仕事の、
1: はい、
0: まだ幅広くたくさんやってますでしょう。
1: あ、そうなんです。コスメティックタトゥーもあの一番やりたいものなんですけれども、もともとネイリストだったので、うん、あの真夏の企画でフットネイルもあの
0: フットネイル
1: 7月8月9月であの格安でやりたいなっていうのと、
0: いいです、ね、
1: はい、最近流行ってるのがシミケアっていうワードが一番あの検索されるそうなので、私もできることなので皆さんにご提供できたら楽しいだろうなと思ってます。
0: 本当だね、
1: はい。
0: まあ、女性ってお肌のしお顔ってまだファンデーションとかね、
1: はい、
0: メイクで隠せるんですけど、りょうこ最近悩みがあるんですよ、
1: はい、
0: 手の指の下、腕、はい、手首あたりがね、はい、なんとシミがえっぺ増えてきてよ。やっぱり老化現象は止まらない。顔はまだな、塗ってもいいんだけども、もうここで手が出せないくらいのシミが増えちゃって、それはなんか畑仕事とかいろいろありますけれども、原因はね、はい、そこをねぜひ美しくしていただきたいなと思っております。
1: はい、私はもう日本に帰ってきてからずっとファンデーションをしてないんですよ。
0: あ、
1: そうなん
0: です。綺麗。
1: 私にあお肌をさらさせていただけましたら きっと美しくなります。
0: じゃあね、皆様で由美さんと触れ合って、
1: はい、
0: 行きましょうね。
1: はい、
0: 今日はおいでくださって本当にありがとうございます。ホットハピーなコスメティックアーティスト応援いたします。頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。こちらこそお会いできて光栄です。
0: 皆様、今日もちょっとの間ちょっとだけいい話を聞いていただきましてありがとうございます。幸せを呼び込む黄色の世界、菜の花、太陽、装い、キラキラハート、みんなみんなが輝いていきますね。ドレス屋さんリカも輝きドレスですよ。リョコのちょっといい話、 When will I see you again? 私たちはいつまた会えるの。木曜日の午後2時に会えますよ。椿台も元気で明るい黄色です。寺田由美さん、また椿台ラジオに遊びに来てね。
1: はい、ぜひ。ありがとうございました。
0: ね、ありがとうございます。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。秋田の箱屋さん秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に、秋田パッケージ。
1: 清らかな
2: 協和土建は地域の発展を力強くサポートします。土木建築、林業、再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
3: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。
2: 薪の販売、好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323 018-894-2323。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: リラックスライフはヨーロッパ生まれのバスルームから、小スペース設計のシャワーボックスやジャグジー付きのバスタブ、いつでも気軽に快適なリラックスタイムが過ごせます。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。シャワーボックスやジャグジー付きのバスタブは場所を取らずに疲れを取る。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
2: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉野さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉野さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが。
1: そうですね、東京も。
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: はい、お帰り
0: なさ
1: い。
0: 神戸で、はい、ただいまです。ライブをレコハスライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたでね、今回とにかくまあ新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表所とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: あ、もう頑張れ。27曲
1: もう27曲
0: 楽しくやらせてな。僕の曲短いんでね。
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、うんうん、あのね、ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさとかある。あ、そういう時ね、口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりして、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺた、ほっぺの
1: 内側を
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。だからね、よし次はあのなんていうのかな、挽回してやるぞ

0: と思ってやるとね張り切りすぎてまた噛んじゃう、
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりねあのギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: あの一部二部あったんですよ、一部神戸で終わった時ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よしあの穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとねお鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからあのライブでファン会は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、あの一時代最初にお話ししました、うん、母親があの今一番推している韓国の俳優さんが、はいはいはい、あの日本で初、ファンミーティングをするってことで、あの新しい、ね、世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部、二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね。で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、
0: あ
1: の握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はいありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流してい
0: くと、ね、
1: はい、でもそれはあって当たり前なんですよ。でも私も一応なんか喋ろうとか思ったんですけど、もう手握った瞬間にありがとうございますってもうこのベロッと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれてきたんです。冷たいって言っても剥がれてて目も合わへんかったわとか言って言って終わった後で、俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれて、で母もクッと手を握って何もね、もう気合い入れたら失敗すると思ってもう何 もう意識せずただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずサラゲーってね、あのサラヘヨのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブなサラヘヨ愛してるっていうのがもうサラゲーって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて最高やった。
0: まーちゃんのお母さんいいですね。
1: 本当にもう、ああ嬉しいわ嬉しいわってもう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
0: 逆にね
1: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
0: やる方も見る方もということですよね。
1: そうですね、はい、ありがとうございます、は
0: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
1: この後日本一の逆回転男室内があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
0: なんと鈴木しげるさんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ
1: う、ね、はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、
0: うん、
1: で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
0: お待ちしております、
1: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、
0: はい、
1: こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
0: はい、そしてそして、
1: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
0: はい、
1: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
0: はい、
1: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
0: はい、
1: 入力できます、
0: はい、
1: お願いします。
0: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
1: はい、
0: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
1: はい、
0: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、
1: あ
0: の誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
1: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラドット JP で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
0: はい、そしてそして、
1: はい、
0: なんとアフパラ木曜またまた新企画、不定期でやるつもりでございます、アナログパラダイス。はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、
1: はい、
0: サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
1: これ本来は、
0: う
1: ん、あのキャンペーンで応募した方、100名様に、
0: はい、
1: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、
0: はい、そうなんですよ、
1: 今年の年

0: 年に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースっていうか
0: な、アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、野田洋次郎さんのウイスキーがおすすめでしょう、はい、
0: それもまた
1: あの30センチなもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないじゃあこれはどうしよう、プレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はい、はい、来週持ってきます。
0: そうですね、
1: ちょっと大きいものはシングル版を持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、
0: はい、
1: なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアガラトライアングルの時に出た非売品のこのシングル3枚、これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版、完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から1枚、
1: 僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: 1枚もうこれターンテーブルに乗っております。
1: 出さないよ、
0: 絶対出さないでください。
1: 当たり前でしょ。それでマーナさんがまずかけてみるという、
0: は
1: い、
0: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木茂さんがギターを弾いてる、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
1: はい、
0: 今回しました。
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、今頭のところが来ました。でちょっと
1: さっきから針ブチとかや
0: る、針ブチブチさせちゃう、
1: そっから
0: もうちょっとここが頭ですね、はい、ここからこの
1: まだ頭じゃなかったかもしれない、
0: まだここもまだこの辺もまだ曲
1: まだ音が鳴ってる、
0: この辺この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょ
1: ちょちょちょ
0: ちょ回る回る、
1: 大丈夫か、
0: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
1: じゃあ
0: お願いします。
1: 辻正道、夢見る渚

0: アナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、
1: はい、
0: なんかもうギターシデルさんでしょ、
1: はい、
0: ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤淳さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど、月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、
1: はい、
0: 夢見る渚スリムサミチでした。

0: 時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の逆回転男

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく聞けますよ。
1: はい、
0: これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコド。はい、

0: これだけでございます。これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、ね、はい、もう一回聞いてください。
1: オーロゴクイシテコド、
0: はい、最後にね、まあ、シーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ズッとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。
1: オーロゴクイシテコド、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
2: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
2: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。
1: オーロゴクイシテコド、
0: はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: はい、まずこちらアリゾナのケイさんからです、はい、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
2: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
2: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
0: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに。
2: ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言、確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ、素晴らしいの一言。
0: ありがとうございます。
2: 京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲まで。今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、うん、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、うん、至福のひとときありがとうございました、はい、
0: まだじゃあ後ほど
2: また、はい、はい、ご紹介します。
0: 最後のアンコールのね時に飛び入りで井上翔子ちゃん、
2: はい、
0: 前の日に頼んでやってくれました。はい、ということでもう大ジュリアナ大会で杉間さんバブル絶頂期。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと片手がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から

0: 歯の部分をより硬さがあって、うん、錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くない？

0: ポール・マッカートニー Home to Us
1: でした。ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、は
1: い、ということで続いて、はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、うん、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった FM805 丹波、兵庫県丹波市のコミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 通過早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届け
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、うん、広島県 FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、タコが有名ということで、はい、うん、で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、う
1: ん、はい、全部で、
0: はあ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
1: はあ、わからない ね、
0: 距離にすると距離にすると869キロ以上いってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、はい、距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、

0: 岡県直方市、はい、これ直線の直に方向の方と書いて直方、ね、の直っくラジオ向かってるので、
1: 直方の直っていう時間取ったのかな、
0: だから
1: 東小田康子ちゃんも直方出身ですよね。
0: あ、そうですか、はい、東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね。
1: 九州に渡りました、それともまだ、
0: まだじゃないですか、
1: まだ山口県には入りました、
0: まだ広島県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
1: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
0: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。ではこの間でね、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とかこういう観光地回ったよねとかそんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
1: ね、すごい周南市、
0: 周南市の手前20キロぐらいにいます。周南市といえば杉様行かれたことは
1: ないっすよ。 あったかな、ちょっと待って、ってことは、
0: 山口県周南市、
1: ね、
0: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市に
1: 周南市
0: おりますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口といったら
1: このリスナーの方と周南市の方がいらっしゃいますよね。
0: あら、勝地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
1: すれ違うとき手振ってください
0: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
1: はい、
0: 今のところもう周南で待機してくださってた、は
1: い、そういうことですね
0: ぜひおすすめなどございます。周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました。あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
1: ひと休みしてますね。
0: ひと休みちょっともう足パンパンですからね、そうそう、こんだけ歩いて
1: 本当ですよこれは、
0: うん、杉さんは、はい、今週は
1: 7000歩
0: ちょいくらいで
1: 一番歩いた日がね、
0: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、うん、私は1万2000歩ちょいくらいで
1: 歩いてますね。
0: 皆さんいっぱい送って25400、ごめんなさい、2548歩、ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福本ちゃんさん13642歩とか、
1: う
0: ん、
1: いやーすごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか、
0: はい、
1: ロングロングロード

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に勝地と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通いが、もう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない。
1: もしかしたら僕たちとすれ違っちゃったかもしれない。
0: すれ違ったかもしれない、はい、その都度近くの調整薬局で処方箋を買ってます。処方薬を買ってますと、はい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくては、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。あります、あります、はい、あとこちらは猫舌さんからです。はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、
1: 田瀬さん、
0: はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上がったと、と聞いたら、あ、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫、調べてないからって言ったんだよねひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田中さんはね、いつもね、もう杉さんの名言だって言っておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、
1: ね、
0: ま
1: あ、肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだったっけ、
0: 油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字は、そうそうそう、
0: 油で、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、ディアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも、
1: そうそう、油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけどそういうことじゃないです。
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーです。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、
1: はい、
0: 4時台鈴木茂さんご登場です。
1: はい、手荒さん、にゃおねんさんからリクエストいただきました。杉間さん、

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん。ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン代を出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されている

0: デイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
1: はい。まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあそのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履き物っていうのが安心なんですね。
0: なるほど。保温と衛生面両方で役立ちますね。
1: はい。次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
0: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
1: はい。寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
0: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
1: はい。断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
0: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
1: はい。これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
0: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
1: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
0: はい。災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
3: 話題の水、北天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。北天領水のお求めは極南酒の英雄酒のマルジュまで。

0: 木曜日のお相手はボクスリー正道と
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは私の周りのミステリーです。
0: はい、もうミステリーっぽい天気になってきましたけどもね。
1: はい、
0: はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しでるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: どうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話しちゃいましたが半年ぐらい前ですよね。
0: そうですよね、それからあの特番で、ナイアガラの特番を、はい、
2: そうです
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね、あれは大田さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: こいろいろあったけれども、あの地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、あのほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解くその心はっていうでしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってるさ、あの全員
0: 若いんですよ
2: お酒を飲めないんで。
0: そうですよね、
2: うん、そうなんです、甘党っていうか、
1: はい、
0: かわいいですよね、
2: 面白い人たちです
0: いやいや、そのメンバーじゃないですか、もうとにかくあのしでるさんとは去年も、しでるさんの大滝
2: そうです、お世話になりました。ありがとうございます。
0: あのしでるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
0: 囲まれて、そっからしでるさんのギターが出るとねもう、世界がもう変わっちゃうんですよ
2: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい、もう音はでかいんですよ。
2: でかい、まあ、みんなに言われます。
0: でもねあの音に包まれるとでも幸せで、やっぱりあの特に大谷さんの曲なんか、しでるさんのあの音色が出てくるとうおうお本物って思っちゃうんですよ。
2: いやありがとうございます。
0: でも本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しでるさんに僕の曲では聴いてもらって、
2: いろいろ、もう参加させてもらって
0: 素晴らしいプレイもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
2: いやいや
0: 残業していただいて、こういうふうに話すことはいっぱいあるんですけど、今日はねいろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、
2: はいはい、
0: お話なんかも、
2: ありがとうございます。
0: お聞きしたいんですけども、
2: はい、
0: じゃあまずは1曲、聞かせていただきましょうか。
1: はい、
2: じゃあいいですか、はい、じゃあ僕の曲で砂の女。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。

0: しげるさん、砂の女でした。
1: 好きでもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん、一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです、5月15日に、北沢タウンホールというところですよね。
0: はい、
2: あの瀬田音っていう世田谷区が、あのライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、うんうん、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。あの世田谷区 の, あの商店街の人たちも、はい、参加して、いろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでフルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホームな、
2: そうなんですよ、とってもいいライブでした。
0: あ、そうですか、
1: そうですか、いっぱいあるんですよね。直近だと、
2: 直近だと
1: 6月、
2: 6月10日一生中に ね, ね出ますよね。こちらこそも、それはあの6月10日は大竹栄一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
1: そんな感じですよね、
2: うん、
0: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
1: はい、
0: MAJ、
2: 今回は大竹栄一をテーマにして、
1: 前回は YMO、
2: そうですか、
0: その授賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね。で杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、はい、うん、わ、戦車の方々がまずあの声の出演アーカイブ歌唱ということで、大竹栄一さん、うん、で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さんで杉正道さん、はい、そして鈴木茂さん、うん、ウルフルズトータス松本さん、野宮真紀さん、ハンバードハンバーと藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺満里奈さん、うん、
1: すごいよね、
0: へえ、でもあ、で井上彰さんが音楽監督でキーボード、
1: そうなんです、うん、昨日彰さんから鈴木君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったら、このお礼は必ずって今頃リハーサルしてるん
0: じゃない、皆さんあのもうされる演奏される曲などは決まっていて、
2: うん、僕も一応提出して、
1: 僕も一応提出
2: いや、バッティングしないようにね、あの多分8人ぐらい出るから、はい、大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ。でそれ重なっちゃうとまずいので、一応こう交通整理というか、いろいろ、
1: はい、じゃあ今回は、あの前回僕が出た時のあのはしげるさんが全部あの参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
2: ああ、そうですね、僕もだから2曲やって、ね、でも杉君と僕と銀次君と3人

0: で一曲歌ってほしいって例のやつをね、その注文は、
1: うん、はい、これ一般チケットはあさってですね、5月23日土曜日午前10時から販売開始となります、は
2: い、争奪戦になるんじゃないかな
1: ですね、
2: 思いますね。
1: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、はい、鈴木茂大滝栄一を歌うボリューム10ですね。
0: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大滝さんの曲って。ね、なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、はい、大滝さんのいわゆる名盤と言われているロンバケとか、うん、イーチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、もっとね、うん、貧乏とか、あの辺のね、あんまりこうやってこられなかった曲も含めて、いろんな年代の曲があって、いろんな世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
2: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大滝さんの楽曲にしでるさんのギターが聞こえてくると、もう本当にね最高なんですよ。
1: 本当、私もしつこく言うんですけども、いつ以前何年か前にしげるさんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらい、なんかもう何とも表せられない体験をさせていただきました。で、桃組さんからメッセージで、はい、9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
0: ありがとうございます。
1: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、もし瀬戸利に遅すぎた別れが入る時があれば、銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これ達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さん団と、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
0: あ、それ後でくださいね。
1: 承知しました。お渡しいたします。
0: 参考にします。
1: 参考にな
2: った。そうなんですよ。いや、僕が前回出させていただいたね、しげるさんのライブ、本当に歌う人がいっぱいいて、いっぱい、もう鈴木しげる大滝栄一を歌うって、鈴木しげる大滝栄一を歌わないっていうじゃないかって最初思ったの。
0: いや、もう一人じゃ覚えきれないの
2: ですよね。だけどそこにしげるさんのギターが入るとね、やっぱ僕はね、オリーブの方を歌わせていただく、もうイントロからね、ギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、やってて僕は思ったぐらいですから、はい、ということで、次におかけするのは、これ一緒にやらせていただきましたよね。
0: そうですね、
2: 僕とシルさんで、他にも島ちゃんとかやった、ビルボードでやったライブで、ね、これ僕、はい、吉高さんのパートを歌って、
0: そうですね、もう助かりました。
2: 大好きな歌です、じゃあ聞かせてください。
0: じゃあ、そばかすのある少女。

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女。お届けしました、
1: はい、メッセージもいっぱい来てますね、
0: はい、ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉孝さん、杉山清隆さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう名前がないんだけど、僕的には、南林杉って南と鈴木の林と杉と三つ合わせて、いいですね、でもそれで却下されたんです
0: 。南林杉そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じる、そのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝 H を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
2: そうなんです、
0: 今からとっても楽しみです。
2: はい、
0: 昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木しげる大滝H を歌うボリューム10、うん、こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
2: そうですね、
0: 9月の6日日曜日、ヒューリックホール東京、有楽町ですね、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています。で、スペシャルゲストボーカリスト第1弾、渡辺満里奈さんの発表はされました、
2: はい、
0: 楽しみですね、
2: そうですね、もうありがたいです。で、あと他にもちょっといろいろ今、決めている最中で、また、発表できる時が来ると思いますので、
1: ね、9月の終わりもご一緒ですよね、
2: うん、そうなんですね、うん、あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていうくくりのライブで、
1: は
2: い、
1: ね、
2: そうですね、70年代80年代の日本のポップスを、中心にやると。で、松本隆さんと何人かで終わった後、ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクルザ・ミュージック・コンティニューズ、うん、都市型ポップスの革新者たち、うん、9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。 で、杉さん、しげるさん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、南吉高さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、で、スペシャルトークが松本隆さん、鈴木しげるさん、佐野史郎さん&モア、うん、

0: こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
1: ん、はい、いろいろお世話になります、
0: 楽しみですね。この夏はお二人がご一緒のステージがたくさん、
2: ね、
1: いや本当にね、僕のもあの、まあ、親しくさせていただいててるんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もうヒデルさんのギターかっこいいなと思ってて、でも自分がもしか、ね、デビューできたらヒデルさんに頼もうと思ってて、であのソニーでね、うん、初めてお会いしてご挨拶した、そしたらヒデルさんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
2: や楽しかったですよ本当に。コーディング
1: も毎回ね、ヒデさん仕切ってくれるんですよ。いや僕が煮詰まっちゃったよとね、はい、本当にバンマスみたいで、これからもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、もうあっという間に時間が来て、
0: はい、あっという間に来てしまいましたが、
1: まずこれですよね。
0: はい、まずは、まず鈴木茂大滝栄一を歌う
2: ボリューム10、
0: ボリューム10、はい、9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください。
1: はい、はい、ということで最後の曲は、
2: そうですね、今年はあのラグーンというアルバムの50周年なんで、その中から一曲聴いてください。そうなんです。でそのライブも11月にビルボードでやる予定なんです、はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。でその中から、レディーピンクパンサー聞いてください。
1: はい、鈴木茂さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。どうも。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別

ット100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っている

オーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをお持ちしてじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男ね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、これでございます。もう割と短いやつですけどもね、今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回聞いてください。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。
4: つれづれビートルズ。
2: ビートルズのあれこれをつれつれなるままに杉正道が語るつれつれビートルズ。
1: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、テレビ用の映画ビートルズが、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということで、トランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、やっぱりね、もうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。で、しかもよくできてる。最初のコーラスもすごい酸性でうまくできてるし、で途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスッチャッチャスッチャッチャみたいなんです。たりするんですけれども、それもうまくて、で例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲は逆にタンタンタンタンダダンタンダダンテラってこの3拍子からルース・イン・ザ・スカイってサビは8ビートになったり、それから、サルト・ペッパーに入っているビーン・フォー、ベネフィット・オブ・ミスター・カイト、ミスターカイトですよね。あれは途中ですチャッチャンスチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、ちょうど再起の頃で、でマジカルミステリーツアーあれですよ、もう、77年に、サーディアンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気が溢れているという感じなんですけども、とにかくテンポが変わったり表紙が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、でもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ーポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと。あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ。
0: はい、
1: 本当にね。はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう。
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな。ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。ね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけども、ね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね。はい、
0: では続いての方です。はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いいな、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね。
0: いいですね。知らんのじゃ。他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じが言い切りがいいですね。
1: はい、知るなしめみたいな感じでね。はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、ああまだ、正吾さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデー、ね、つまりあのイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
0: あら、
1: いいじゃないですか。
0: うん、素敵です ね、
1: うん、ということで、
0: はい、今日
1: これかな、
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選びでいただきます。
1: ポール以外休符を奏でたイエスタデー。
0: 今何時、はあ、まだ、正吾さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているので、こちらからでも投稿できます。
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪クロージーパパさんからです。

0: 私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん。私の体にチップ埋められてるのかな。
1: あ、そういう人いますよね。必ず助けてくれる人ね、はい、
0: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり、はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです、はい、3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました、うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、うん、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
1: 誰が？
0: セミが。
1: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らをあの亡骸として、
0: あ、でもお亡骸になってない場合もありきりという、はい、誰がで、ゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと、ね、はい、で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、うん、丁寧に紙で包んで処分かとかするあれなんでしょうって書いてたんですけども、うん、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと粗末な扱いをしてしまいました、セミさんごめんなさい、いただいてました。
1: それからもう一つぐらい、
0: もう一人参りますか、こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブたまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど、 あ、ね、あとカオルちゃんのトリビュートライブ、須藤カオルさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださる時、あらかじめ用意していたカオルちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、そうそうそう、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまあ原因はわからないんでしたよね、はい、
1: ということで、はい、今日のラストナンバーです。この前も僕のライブで野田美希子ちゃんと
0: 素敵でした、
1: あの平松恵里ちゃんがもう泣きました、後のことは覚えてませんぐらいのこと言ってました
0: ね、
1: はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
0: そうですね、
1: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってんじゃん、これまたいいんだよね、はい、本当ラブソングの帝王ですからもうああいいですから、もうさすがですよ本当
0: 本当に、
1: あの迫力ということで、こうあっさり版を聞いてくださいあっさり版じゃないや、はい、ということで、清美 with 杉村さみちバージョンで季節のような日

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一さん、大儲けしていい心。腕菅さん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータローさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、土手に小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉さん好きさん、ポテチ好きの小五郎。徳間抜けさん、ポテチ小五郎。日本一の無責任男さん、ポテチ小五郎。にゃおりんさん、おケチ小五郎。猫下さん、ドケッチ小五郎。で、ももぐみさん、ドナドナさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、あかあまりんさん、ぷーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、たねねさん、コーギーさん、すじおひろしさん、ワンカラさん、新潟県のヘナチョコッピーさん、ヘノヘノさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ゆうこりんさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、さくらさん、まなまなさん、うなぎのにこごりさん、にょろにょろさん、みっつマンゴープリンさん、いわまんさん、普段は内地でさんさんリスナーさんは、ドケチ小五郎といただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。ドケチ小五郎。ドケチ小五郎。ポテティッシュ小五郎、意外なとこ行きましたね。
0: ポケティッシュ、
1: ポケティッシュ小五郎ですね。
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした、ということで見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました、本当に読みきれない皆さんね、
0: はい、いらっしゃいますけども、はい、
1: こんな、まあ、名前だけ
0: かな、いける限り行かせていただきます、はいはい、ラジオネームみずべさん、そしてトリコさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん、おめぐさん、そしてまいまいさん、磯野さん、黒木名車でごいすさん、まっすーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の

0: 皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんのお相手です。
0: メッセージテーマは家事工夫手抜き術、そしてゲストはロックバンドウレイミーです。来週もぜひお聞きください、はい、
1: ぜひぜひ。ということで今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください、
1: はいね、はい。ということで、今日の総括です。あの鈴木しげるさんとご一緒できるなんて高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしげるさん本当に今でもご活躍なさって嬉しい限りでございます、はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: また来週バイバイ。
2: コロンナケイシ
1: コロンベチコモロー。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: 保険料は？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
6: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです。うん、
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています。
0: はい、
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね。
0: はい、
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね。まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこに

0: あっても使わないんですよね。
1: うん、公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです、それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね。
0: うん、
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね。
0: はい、
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね。
0: うん、
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります。
0: うん、
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
1: ゴンズタオネイ。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: ちょっと強し、この車どこで買った？
2: 外旭川のオート21だ。知ったげ姿へ。
1: まあ私さ、買ったっけね。
2: なしだだ。
1: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
2: わかってるんだねば。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 童話の心。
2: 今夜は福娘童話集より幸せになった野良猫をお送りします。読み手は真由美智子です。昔々とっても猫の大好きなおじいさんとおばあさんがいました。ある日おばあさんが言いました。
3: おじいさん、うちには猫がいないからかわいそうな野良猫を一匹飼ってやろうじゃありませんか。
4: それはいい考えだ。ではわしが探してこよう。
2: おじいさんは野良猫を探しに出かけました。歩いていくと向こうから白くて可愛らしい猫がやってきました。
4: おや、おー、なんて可愛い猫だ。おいで、おいで。
5: にゃおん。
2: おじいさんは猫を抱き上げて言いました。
4: だけどお前は野良猫じゃないね。まるまる太って首には鈴もつけてるし、わしは野良猫を探してるんだ。うちで飼うことにしたのでね。
2: おじいさんは白い猫を下に下ろすとまた歩き出しました。ところがどうしたのでしょうか、全く野良猫が見つかりません。

0: おじいさんはくたびれたので公園のベンチに腰を下ろして休みました。すると猫があっちからもこっちからもやってきて、
1: にゃんにゃんにゃんにゃん
0: と言いながらおじいさんを取り囲みました。猫たちは、
2: おじいさん、僕たちは野良猫です、飼ってください
0: と言っているのです。集まってきた猫たちにはミケもいますし、白いのも黒いのもブチも大きいのも小さいのもいます。猫たちは鈴をつけた白い猫から野良猫を探しているおじいさんがいるというのを聞いて集まってきたのでした。
3: これはこれはたくさんいるね。1匹、2匹、3匹。おお、なんと1000匹もいるじゃないか。家に帰ってどの猫を飼うかおばあさんに決めてもらおう。
0: おじいさんは猫たちを連れて家に帰りました。おばあさんはおじいさんの後から猫がぞろぞろと庭に入ってきたのでびっくり。
2: まあまあ、たくさんの猫ですこと。
3: おばあさんや、うちで飼うのはどの猫にしようかね。
0: 野良猫たちは自分こそ飼ってもらおうと仲間を押しのけて前に出ようとしました。
2: おばあさん、私が一番綺麗ですよ。
4: 私が一番可愛いわよ。
5: おいらの声はとってもいい声だぜ。
6: いや、僕の方が立派ですよ。
0: 猫たちはとうとう喧嘩を始めました。
1: にゃーにゃ
3: ー、ふぎゃーふぎゃー、ぎゃーぎゃ
0: ー、大変な騒ぎです。おばあさんは呆れて言いました。
3: そんなに喧嘩をする猫は飼うことはできないね。
0: 猫たちはすごすご帰っていきました。一番おしまいから痩せこけたブチ猫がついていきました。この猫はみんなが喧嘩をしている間、
2: 僕なんて痩せっぽちで醜いからダメだろう
0: と庭の木の陰でしょんぼりとしていたのでした。
3: おじいさん、あんなに痩せた猫がいますよ。俺がいいの、あの猫を飼ってやろう。
0: おじいさんとおばあさんは痩せっぽちのブチをお湯できれいに洗うと家の中へ入れてやりました。ブチはおじいさんとおばあさんに可愛がられて幸せに暮らしました。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい。
1: 災害時に避難所に行くと、まあ、いろいろ普段の生活と違うところが多くて不便するんですけども、今日はねちょっとお薬の話をしたいと思うんですね。
0: はい。今高齢の方が増えていますから、お薬は欠かせませんよね、うん、避難所でも普段と同じように服薬できないと困りますよね。
1: そうですね。あまり知られていないかもしれませんが、厚生労働省が平成30年に高齢者の医薬品適正使用の指針というのを公開してるんですね。
0: なんかちょっと難しい名前ですね、
1: うん、今水上さんがおっしゃったように高齢者の方が増えていることもあってですね、薬を常用している方が少なくありません、
0: うん、
1: ところが複数の医療機関から様々な薬が投薬されて、
0: はい、
1: まあ、それが適切に調整されないままになってしまう恐れがあるんですね、
0: はい、
1: でこの資料はそれに対する注意喚起をしているものなんですね、
0: うん、薬の飲み合わせをちゃんとしないと思わぬ副作用を起こすかもしれないということですね。
1: まあ、簡単に言えばそういうことですね、
0: うん、
1: 病院と薬局っていうのが分業になって、まあ、私たちはお医者さんと薬剤師とそれぞれとコミュニケーションをする機会があるわけですが、
0: はい、
1: 実はまああまり活かしていないかもしれません。
0: そういえば風邪をひいて薬局で薬をもらってもあまり説明を受けた印象がないですね。
1: 実はですね、先日あるご高齢のご夫婦の方のお宅に伺ったんですけども、
0: はい、
1: そこでは奥様が4つの病院ですね、医療機関にかかってるんですね、
0: はい、
1: でご主人がお一人で世話されてるんですが、もう何せ薬の量がすごくてですね、うん、まあ、家中に薬の袋があるんですよ、まあ、よく間違えないで飲めるもんだなと思いましたね。
0: 医療機関で調整してくれないものなんでしょうか。
1: いや、本来はそうあるべきだと思うんですよ。ところが私たち患者がですね、医師や薬剤師に率直に物を聞くことが少ないっていう現実があるんですね、
0: うん、
1: まあ、日本にはそのあたりなんとなく遠慮のようなものがありますよね。
0: 確かに専門家であるお医者さんにはいろいろ聞きにくい雰囲気っていうのはありますよね、う
1: ん、ですので、まあ、言われたままにたくさんの薬を飲んでしまう、その結果事故が起きたりする恐れがあるというわけですね、
0: うん、災害の時などに避難所で誤った薬を飲んだり食べ物を取ったりする危険を避けるにはどうしたらいいんですか。
1: まあ、そのためにも薬手帳が大事なんですね。まあ、それとかかりつけ医師と同様にかかりつけ薬剤師っていうのを持つことも大事ですね、
0: うんうん、
1: アレルギーなどのある方は普段から相談できるようにしておくと、まあ、災害の時でも安心です、
0: うん、
1: 複数の医療機関にかか

0: ていて、まあ、薬の種類が多くなってきて不安な方はですね、薬剤師の方に一度相談してみることもご検討いただきたいですね。
1: はい、薬のリスクを私たちもちゃんと理解して災害の時も安全に乗り切りましょう。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

0: 長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に、 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731、 J 総裁レゼール。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: おや、ええー、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。

0: 白蓮心の道しるべ、うん、お坊さんであり気候家でもございます長谷川白蓮さんをスタジオにお迎えいたしましてね、日常のさまざまな出来事やよもやま話を白蓮さんの独自の目線でお話ししていただき、リスナーの皆様からのおはがきも頂戴いたしましてね、お悩みやらご相談やら何か皆様方のヒントのね、なんていうかな、お手伝い、うん、解決、そんな何かのヒントになればというそんな番組にしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。人が喋ってるとね、もう横で喋ってるんでございます。
1: そうしたいのよ
0: 渡辺鑑賞でございます。ちょっとそうしたいのって秋田県でも一部の人しか分からない長谷川白蓮さんでございます。
1: あ、いらっしゃい。ありが
0: とう。そうしたいって、あなた秋田市と一部何州の方しか分かんないんじゃねえの。そうしたいっていう、いじりたいってことでしょ。
2: 南秋田ってこと。
0: 南秋田郡、私の方はチョスっていうよ。
2: あれ天皇は、
0: 天皇も言うだろうね、チョスって、うんうん、チョスっていじるってことでしょ。構いたいってことか。
1: ダメ、チョコすぎてチョシマシしてない。いや、キャキキャキャキャ
0: チョシマシって言うな。
1: あの胸の谷間にギギギギって言って。
0: そういうことはできませんけど、
1: 苦しいよ、
0: うん、そういうことはできませんけど、あのですね今日はですね、ほらお寺の山門に行くと、うん、ほらいろんな墨文字で書かれてるじゃないですか、はい、ありがたいことやる仏教の言葉を、うん、はい、今日はそれをちょっと集めましてね。
1: うわ、素敵。
0: 先生と、ね、こんなものがあるよ、こんなものがあるって検討してくださいよ。
1: ちょっと文字がおきれいすぎて。
0: いやいや、何が言った
1: の。
0: いや、
1: あまり鑑賞さんの
0: ちょっと待って、達筆すぎて自分で分かんない時があるんですが、達筆すぎて
1: 今聞きました。
0: いやいや、うん、そういうこと
1: パーソナリ
0: ティ。じゃあ行くよ行くよ、はい、まずこんな格言というか掲示板に書かれてたかった。進んでするのが人の上、真似してするのが人の中、言われてするのが人の下、言われてせぬのが人のクズだそうです。
1: ドキ、
0: 言われてしないのが人のクズ。
1: ドキドキ、
0: ね、でお釈迦様の言葉があります、
1: はい、
0: サビは鉄より入れて鉄を腐らせ、愚痴は人より入れて人をなくすという。どう思う、これやっぱり愚痴が多いよね。
1: ちょっと耳が痛すぎてちょっとダンボになりましたね、
0: はい、うさぎの逆立ちで耳が痛いってやつでね。だけど愚痴がやっぱり自然と愚痴が出てくるからね、これダメだね、やっぱり我々もこれちょっとね。
1: でもやっぱりその愚痴は、うん、その自分を分かってくれそうな優しい人についつい言っちゃいますね、
0: うんうん、そうだよね、はい、やっぱ愚痴も吐き出しのところもなきゃいけないよね。
1: だけど最近、うん、ジャーナリング、
0: うん、はい、
1: ということで、ほうほう、どんなことでも、うん、自分思ったことで、うん、誰かには喋りたいけど今喋れないっていう状況の時に、とにかく走り書きをすればいいということで、
0: 吐き口よね。あ、いいこと聞いた。
1: いいことも悪いことも、うんうん、でもこう集中して、
0: あ、いいことですね、役に立ちます、ありがとうございます。
1: あ、いいね、ちょっと聞きかじったことなんですけど、
0: いやいや、こんな掲示板

0: 言葉も、うん、年上からは生き様を学べと、そして年下からは時代を学べと、上を敬い、うん、下を見くびるなっていう言葉が
1: ある。ああ、ドキドキ、ほっとそうです ね、
0: 下を見くびっちゃダメだね。
1: ああ、気をつけないと。
0: いやいやいや、本当にね、いや本当に
1: 今年下のね、うん、あの
0: いろんな人がいますからね、うん、私なんかさん付けと呼ぶからね、年下も。
1: それ素晴らしいと思います。
0: いやいや本当そうだよね、だって自分のできないこと、分かることを彼らから教わることがあるから、うん、やっぱり呼び捨てはダメだと思うよね。
1: その辺のところが、うん、ますますご尊敬申し上げている次第でございます。本当に、
0: いやいやいやいやいや、うんうん、それでこれどう思う、
1: はい、
0: 本当に賢い人は余計なことを言わない人です。
1: どど
0: 私すみませんけど余計なことしか言わないんですけどね。でも余計なことを言わない人が賢いってけど、これもどうかなと思うんだけどね。
1: 鑑賞さんの場合はちょっとね、別枠だと思うんですよ。
0: いや本当に
1: 余計どうなんだな、
0: うん、ね、こういう言葉、おかげさまと言える人生に孤独はない。
1: ああ、
0: どう、
1: いやもうちょっと飛んじゃいましたね。ハワイホノルルまで行きました。
0: ホノルルまで行ったって。
1: いやもう6000円のハンバーガー今もう頬張ってますね。もう
0: 本当に、はい、だけどさ、まあ、こういう言葉もあるのに、だからすごいよな。でさ、みんなさどうだろう、ゆりかごからさ、ゆりかごから墓場までって言うけど、ゆりかごのところからいじめ始まるんだよね。
1: あ、
0: 保育園からいじめは始まって、はい、介護施設までいじめってあるんだよね。ね、そこを踏まえていくと、ちょっとこれ、お釈迦様を嫌いな人もいた、誰にでも嫌われたくないなんて思わなくていいっていう言葉がある。
1: まあ、半分、本当そう思います、そう思います。
0: だよね、お釈迦様だって、もう嫌う人がいたっていうことなんだからさ、そういう言葉をメモってきましたよ。究極いい、死ぬこと以外はかすり傷ってどう？これよく言うよね。我々よく聞く言葉だよ、これ、はいはい。死ぬこと以外はかすり傷だよって言葉よく言うよね。
1: かすり傷どころでないけど、そう思いますよ。
0: うん。
1: うん。
0: 本当だよね。
1: はい。
0: 次はね、うん、言いたいやつには言わせとけ、
1: はい、
0: 100年経ったらみんな死ぬってのと、
1: うん、
0: 今だけの頃人間僕この現在っていうのはさ、うん、みんなもう忘れちゃうことだから、うん、ね、言いたいやつには言わせてきなさいよっていうこと、
1: まあ、気にしないことですよね。
0: 本当そう思うよね、気にしないことだよね、うん、
1: はい、
0: うん、あいつで悩むほど暇じゃないだって
1: 出す、
0: 本当そう思うよね、
1: 関係ないから、
0: うん。こんなのもあるよ、人間だと思うと腹が立つけど、うん、賢いゴリラだと思えば素晴らしいだって。
1: 賢いゴリラにはかなわないんだね。
0: いや本当に、うん、あれ人間だと思うから腹立つんだと、あれ賢いゴリラだと思ったら腹も立たないだろうっていう、うんうん、これ寺の三門に書かれてんだからね、はい、すごいよね、お寺って、ここは仏教ってのはすごいもんだな。これちょっと難しいよ、弱い人は復讐するって、強い人は許す、賢い人は無視する。
1: あ、今大魔王こっち見た。私これそっくりでさ、あんまり似てるからこれ見て。ごめんごめん、
0: あの、ね、あそこあたりのお人形手出さないでくれる、
1: 気になっちゃった。
0: いや
1: すごい、
0: 賢い人は無視するから、わかる
1: んだよ、
0: 大事な話なんだからね、本当に、うん、だけど本当にこういうことが書いてるのよね。
1: 鼻ずるずる
0: ちょっと。それからさ、よくこれは大事だなと思うんだけど、人生ってさ、日本晴れだけじゃないじゃない。やっぱり秋田県ってさ、はい、曇り空が多いのよね。だから鬱になったり、
1: そうなんですよ。
0: 灰色のやっぱり雲に覆われて日本海沿いの人たちってそうじゃない。はい、うんうん、だからちょっと鬱になったりする人もいると思うんだけど、晴れた日には枝が伸びる。
1: うんうん
0: うん、雨の日は根が伸びるって。
1: うん、
0: だから雨の日はやっぱり成功不足じゃないけど、雨の日の時に何かをこう自分の栄養というか何かで伸ばしていかなきゃいけないんだな。これも大事な言葉だなとメモってますよ。
1: はい、
0: うん、だから秋田の人たちはね、本当にそうだよ、うんうん、
1: まあ、命の根とかね、いろいろ
0: あるよね、
1: はい、
0: うん、豊かだから施すのではない、
1: うん、
0: 施すから豊かになるの
1: だ。来たよ、好き好き。施したい、
0: 施してもらいたいね、本当に。いやいや本当に、
1: うん、空回りの施しが多いんですよね。なんかね、なんでやねん。
0: 本当だよね、
1: なんでやねん
0: 本当に、
1: ちっちゃい時からそうだ
0: ね。ちょっとこれちょっと意味深なものがある。
1: 意味深、
0: これこれ豊島女じゃないと分かんないけど、ドキだよ、いい、悪い男ほど魅力が分かりやすく、いい、悪い男ほど魅力が分かりやすいって、いい男ほど素直に見えるって、
1: ほう、
0: 惑わされる。

0: いい男ほど素直に見えるんだって。ね、で、魅力、悪い男ほど魅力が分かりやすいんだよ。悪い奴ってのは、ほら、さっきも喋ってたじゃん。分かりやすいんだよ、魅力が。なんか、ちょっと、こう、アウトロー的な人って魅力的なものがあるんだよ。悪い男ほど魅力が分かりやすく、うん、いい男ほど素直に見えるって。惑わされるなよって書いてんだよね。これも意味深だよね。
1: でも惑わされるのはいいんじゃないの？
0: いやいや、う
1: ん、ごめんごめん失礼しました。
0: いやいや、いいのよ、うん、いいのよ、うん、そうよ、
1: うん、そうかそうか、
0: そう、いや、いろんなことが書かれてるからすごいな、
1: 気をつけないとね。
0: うん、
1: あとは大変。
0: これ
1: と、
0: これ見て、これ、うん、腹立てば鏡を出して顔を見よって、鬼の姿がタダで見られる。
1: 本当にもう、もう常にお台所で自分そうです、
0: うん、ね、腹立てば鏡を出して顔を見よ、鬼の姿がタダで見られるという、
1: ね、そうなんですよ、
0: 自戒だな、戒めだよな、
1: 本当に、うん、もう本当にまさしく、
0: え、あとまさしく大事だよね。
1: いや
0: ちょっと長いけどね、はい、これ大切だと思うからね。いい、性格は顔に出る。
1: ドキ、
0: 生活は体型に出る。本音は仕事に、仕草に出る。本音は仕草に出る。感情は声に出る。センスは服に出る。美意識は爪に出る。清潔感は髪に出る。落ち着きのなさは足に出る。
1: いちいち
0: 参考になるよね。
1: くちゃいくちゃい。
0: 本当に、ね。
1: どうしよう。
0: で、似てるようなのがあるんだよ。いい？心の状態は部屋に現れる。
1: 歩けません。
0: うん。寂しさは金遣いに現れる。
1: 空っぽ。
0: うん。気品は言葉遣いに現れる。
1: あ、いいですか、ダメなことする。う
0: ん、いい？本性は別れ際に現れる。
1: ドキ
0: ー哀愁というものは色気に現れる。これもあな、難しいぞ。
1: あ、お願い。
0: 我慢は怒りに現れる。我慢は怒り。そして無知は、ね、無知は傲慢さに現れるって言うんだよ。だけどこういうことをね、すごいと思わない？ちょっとこれ仏さんの道というか、これなんか経典にあるのかね、こういうものをね。
1: 名前だ。
0: 本当そう思わない？本当にね、だから本当こういうことを書いてくると、私北島三郎さんの川というナレーションを言うときに、はいはい、あるお寺の参謀に書かれてた、どこから流れてきたんだろう、どこまで流れていくのだろう、遡ってみたい、下ってみたい、どこまでもって書かれたの、うん、俺そのまま演歌のナレーションで使ってんだけど、うん、あ、川一本にもね、どこから流れてきてどこまで行くのかなというところだよね。遡ってみたい、下ってみたいってのはそのまま川のナレーションに使ってるけどさ、だから大事なことだなと。
1: でもそこにこう地図がございますので、ちょうどね、だって全部つながってるわけですよね。
0: そうですよね、本当そうよね。
1: で、海に行くわけでしょ、
0: ね、大きいね、本当に。だからまあ、だからこの言葉一つで、だから今なぜこういう特集じゃないけどしたかというと、はい、ほら、5月って5月病じゃないけれども、今みんな新しい環境に馴染めなかったりして、はい、ちょっとこう壁に当たる人が多くて、
1: そうなんです
0: よ、なんかね、新しい職場辞めちゃう人もいるんだそうです。ここ一つなんですよね、自分をどうやっぱり処理して、やっぱりバカになるとかバカにならなきゃいけないと思うし ね、
1: そ う、 ですね、
0: そういうところをクリアしなきゃいけないですね、
1: はいはい、
0: だからやっぱり杖言葉って大事、いい言葉だっ
1: 出ました、
0: 心の杖言葉って大事だよね。
1: あ、素敵、
0: うん、だからそれを自分自身で何かを思って勉強して、うん、模索して、うん、はい、それを励みにして、はい、宝物にして金貨逆上にしてですね、うん、生きていかなきゃいけないんじゃないかなと思う、うん、大人だった
1: 素敵 ね、 ね、
0: なんて今日いいこと言うんだろうね、これ本当に。あ、歌の番組じゃ言いませんよ、私、こういうこと。
1: 大将さん。
0: いやいや、本当に。
1: もう深いですよね、大魔王さん、深いですよね、ほ
0: ん
1: と。
0: あんた、どこの大魔王に喋ってんの、あんた、ほんと。
1: 椿大の帝王でございます。もう誰もが泣いて喜ぶ。
0: いいから、その人形に手触らなくたっていいから。
1: か
0: わいい。いやいや、人形に触らなくたっていいから、はい、まあ、そういうことでございますから
1: 、ね。
0: ということでございまして、今日は、あだいおろそかに、お寺を訪ねていった時、ちょっとメモってくるとかね。そういうことするとまたいいですね。
1: そうそうそう。
0: ね。
1: 気に入った言葉を、はい、こうちょっと唱えるだけで、
0: いいですね、
1: だからこのままこう嫌なことがこう離れていったりとか、
0: そう、パワー、言霊です、パワーってすごいですよね、だから本当こういうことって大事だなと、
1: 言霊大事、
0: 大事ですね、本当そう思います、
1: 言った言葉の通りの人生になるって言われて、う
0: ん、本当みんな言いますね、はい、だから大事にしたいなと思いますね、それからやっぱり手を合わせるということで、はい、まあ、ありがとう、感謝、おかげさまって言葉がなんか足りなくなってきたね、
1: う
0: ん、今の人たちね、
1: はい、
0: そういうなんか原点回帰じゃないけれども戻りたいなと思ってますけどね。

0: まあ、それがまたこういう番組を通して皆さんが何かこう、契機になれば、こんなに幸せなことはないじゃないですか、先生。
1: ありがたいと思います。
0: ね、心の道しるべでございますもの、先生。
1: ね。本当。
0: シャネルに身を包んでいらっしゃいますのも、これもやっぱり浄化というか、魔物を寄せ付けないものがあるんですよね。香水ってさ、魔物の邪気を寄せ付けないところあるんだってね、いい香りって。あるじゃないですか、やっぱりお香の香りとかね。
1: そうですね。ね
0: いい香りとか、やっぱり、うんうん、それからゴージャスにするってことね、きらびやかにするっていうこと、うんうね、輝くってことが大事だと思いますね。
1: はい、ね。やっぱりその自分も相手も輝かせる、
0: そうですね、
1: キラキラにというような、
0: あ、大切だと思います、まあ、今後の、ね、はい、人生の何か課題になってくださればと思います。
1: 暗い色ばっかりだとどうし
0: ても、ダメよやっぱり、ね、
1: そうですね、
0: もう眩しいもん、だからサングラスは私2つ持ってきてる今日もね、本当に眩しすぎちゃって、本当に
1: 私も感謝さとお会いできるのが楽しみ
0: です
1: 、ね、
0: まあ、そんなことでまた
1: もう終わりですか、
0: いやもうすぐ、
1: あ、一曲ちょっと、
0: 一曲いいからまた別の機会にしてちょうだい、
1: ポケミアン
0: ポケミアンだということでございまして、
1: もう終わりですか、
0: そう、次回お楽しみに、ありがとうございました、
1: 楽しかったでちゅ

トモク、もう一本チケで切れさ。ダメだと？あと寝れと？

0: 一歩を踏み出せないあなたへ、
1: 引きこもりさんに伝えたい。
0: この番組は一般社団法人秋田就労サポートワンの提供でお送りいたします。
1: この引きこもりさんに伝えたいは、今の状態から抜け出したいという思いを抱えていても、今口に出せずにいる方、今一歩を踏み出せずにいる方、今生きづらさを抱えている方、生きることへの新たな希望に挑戦してほしい、前を向いてほしいという願いを込めて、ラジオを通してメッセージを送りたいと思い始めました。パーソナリティの平沢です。
0: 田中です。
1: 田中さん、
0: はい、
1: 人って変わるもんですよね、
0: はい、
1: この仕事をしていて、本当に何歳になったとしても人って変わることができるんだなと、こちらの方こそ本当勉強になっています。
0: そうですね、はい、自信がこういうふうにこう自信がつけばね、変わることができるんでしょうか ね。
1: 自信ってすごいですね。
0: はい、これまでお昼にはコンビニに弁当を買いに行ったんですけれども、最近は毎日外食をして楽しめている方いますよね。
1: ね、
0: はい、
1: 本当に毎日違うお店に行くか、同じお店でもメニューが違ったりね、
0: はい、
1: して今日はどこ行った？何食べた？と聞くと嬉しそうに答えますよね。
0: そうですね。
1: こっちまで嬉しくなっちゃいますよね。
0: そうですね。あのメニューを聞くと、あのラーメンとか天津飯、鶏飯の大盛り、天ぷらそばなど毎日楽しんでいるようですよね。
1: ね、
0: はい、
1: 長年引きこもっていて、ね、外出も夜しかできなかったのに、お昼休みの混雑する時間帯に自分でお店に行って外食できるなんて本当すごいことですよね。
0: 本当ですよね。いつからこの、あのいつからこのお昼にね、外食に行くようになってなったんでしょうね。
1: 彼の両親と毎月本人を交えて私面談してますよね、
0: はい、
1: 5回目の面談の時に、彼が検定試験を受験しようと頑張っていることを両親に私伝えたんですよ、
0: はい、
1: そうしたらお父さんが次の日にもうパソコン、中古ですけど、
0: はい、
1: パソコン買いに行って、それがやっぱりこう応援してくれると思ったんじゃないですか、
0: うんうん、
1: そして6回目の面談の時に、こういったのをやってるんだよ、検定試験の勉強と、本人のやってるものを両親に見せると、本当に驚いた顔して、こんなことできるのかって、すげえなーってこう褒めたんですよね、
0: うんうん、
1: それからでしたよね、お昼に外食に行くようになったのは。
0: そうそう、ああ、その頃ですよね、うん、今思えばですね、
1: はい、
0: で平沢さんからこういうラーメン屋さんもあるよなんて言われて、行ったことのないラーメン屋さんに食べに行った日からですよ ね。訓練日誌の目標に3級に合格すると書くようになったんですよね。
1: 正直ですよ ね。変化が言葉と言葉態度だけじゃなくて文字にも現れると。
0: そうですよ ね。
1: お昼を食べに楽しんでるのはいいんですけどね、
0: はい。

0: 帰ってきてから今度昼寝するようになりましたもんね。
1: そうなのよね。すっごい気持ち良さそうでね、寝息を立てながら椅子に座ったまま寝てますよね。
0: ね、だって毎朝6時に寝て9時に起床ですからね。3時間睡眠だからお腹いっぱいになって眠くなるんでしょうね。
1: はい。いつものパターンを見てみますとね、いつも30分は寝てますよね。
0: ね。
1: そして、それからトイレに行って、午後からの課題をやり始め。やってるし、うんね、そんなこうルーティンですよね。
0: だいたい1時間かかるよね。
1: そうですね。
0: で、寝ているのを起こそうかなと思ったことが本当何回未だに思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり人前で寝れるくらい事業所でゆっくりできる場になっているのであればいいかななんて思って、30分で自分から起きるから OK にしてます。
1: そうですね。彼ってまあ50代の方なんですけれども、長い長い間の引きこもりだったんでね、この年齢とか引きこもりね、引きこもりの年数に関係なく変わることってできるんだなぁと思うとね、私たちの方こそ勉強になっていますよね。
0: ね、はい、
1: はい、
0: 今日の曲は畑元博さんの鱗です。
1: この曲は畑さんが所属事務所に入ってから歌手としてデビューする直前になり、いろんなことを考えてしまい不安になってしまった時に自分で自分の背中を押すために作った曲だそうです。不安や弱さをかなぐり捨てて自分の思いを遂げる大切さを歌い、背中を押すようなメッセージソングです。前に進みたいという思いを鱗を捨てる魚に例えています。
0: 歌詞の中に君と何回も出てきますが、最初は片思いの人でもいるのかななんて思ってたんですが、しかしこの君というのは未来のなりたい自分だそうなんですね、
1: はい、
0: ですから未来の自分に対して送っている曲だというふうに書かれていました。
1: はい、頑張る人への応援歌です。自分の鱗は自分で剥いでいくしかないのです。今の自分から変わりたい人、すでに変わろうと行動している人にこの曲を聴いてほしいと思っております。
0: はい、それでは畑元博さんの鱗です。どうぞ。

0: 田中さん、最近嬉しいことを言ってくれた生徒さんもいますよね。
1: いました、いますよね。家族関係が今一番良くて幸せなんですと笑いながら話をしてくれた生徒さんがいたんですよね。
0: ね。
1: はい。
0: 彼女は16年の引きこもりで、去年の9月から来た生徒さんですよね。
1: はい。去年の9月からというと、9、10、11、12、1、2、3、4月の8ヶ月ですよね。
0: 本人からまず幸せという言葉が出てきたってすごいことじゃないですか。
1: そうですよね。私たちでさえ幸せっていう言葉はなかなか言わない言葉ですもんね。
0: 私毎日言ってるけど
1: 本当よね。
0: 本当、部屋からも出れず、家族とも何年も顔を合わせずに過ごしていた彼女が今幸せって言えたって奇跡に近いことなんでしょうかね。
1: そうですね。通って8ヶ月目で今幸せと思えるとは、長い間引きこもって苦しんだ彼女がそうなる未来を想像できなかったんでしょうね。
0: ねえ、ね、歌の歌詞にあったように、身にまとっていた鱗は捨てたということでしょうかね。
1: はい、そうですね。そしてどこまでも泳いでいってほしいなと思うんですけれども
0: ね。
1: 彼女を見ていると、本当に落ち着いて笑顔で、すごいこう来た時と違うような気がしますよね。ね。
0: でもうちの事業所に来てる時は手に手袋をしないんですけど、いまだにまだお母さんに連絡したところ、家では手袋を外せずに

0: やはりまだ生活している状態でも、うん、今幸せってこう言ってくれるという、
1: そう ね、
0: でも本当家で手袋がなく不安なく過ごせるのがね、これから私たちがやっていかなきゃいけないところだなと。
1: そうですね、本当に、はい、嬉しい言葉をいただきましたよね。ね、
0: 本当未来の自分に泳いでいってほしいですね。
1: そうですね、はい、はい。この番組にご意見ご感想など皆さんのお声を聞かせてください。ファックスの方は 018-881-3091、 メールの方は info@fm7966.com。 皆さんと一緒に番組を作り上げていきたいと思っております。
0: 田中さん、タイヤ交換しましたか？
1: それがね、今年はまあ記念しながらまだタイヤ交換していないんですよ。本当にお恥ずかしいことながら、この連休にねやろうかとは思っております。
0: まだしてないの？
1: そうなの、気にしながらね早めにやってなきゃと思ってるんですけども、なかなかできないんですよね。
0: なんだかんだ私も4月の後半というか終わり頃やったばっかりなんですけどね。
1: この間ですよね。
0: 大丈夫です。私最高は8月のお盆中にやったことありますから。
1: お盆？本当に？
0: 近所の方から、うん、何やってんだって言われたことあります。
1: 本当だよね、冬タイヤでもないしね。
0: はい。
1: はい、まあ、そういう方がいると思うと少しは安心しますけれどもね。
0: はい。
1: まあ、早めに交換したいと思っております。以上で
0: 平沢と
1: 田中がお送りいたしました。
0: ではまたお会いしましょう。

ば風がさらってゆく。わずか5分でも心熱くした、ここで見送ろう人に惑う。

大博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんて

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: ドキドキドキドキ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや。
2: ゲストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン。
3: ルパン、もう11時よ。

0: 我ら秋田の
1: 歌仲間、
0: いかがお過ごしでございますか。渡辺鑑賞でございます。いやー大好きですよ、5月。もうあっちこっちでお祭りがあったりね、なんとなくウキウキいたしまして、農家の方々もそろそろお忙しくなってまいりましたですね。さあ今日も30分どうぞ演歌をね、歌っ子をお楽しみください。よろしくお願いいたします。それではいつものように私の右手から、はい、美人、
2: はい、美人だと思っております光月彩です、よろしくお願いします。
0: で2枚目、
3: 何枚目か分かんないんですけど、サウンドエッセイの一斉です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてエレガント、
4: リスナーの皆様こんにちは、小松加子です、どうぞよろしくお願いいたします。
0: なんてエレガントなご挨拶ありがとうございます。よく言ってくださった、吹き出さずに。そして今日はユーザーからわざわざありがとうございます、どうぞ。
5: はい、上原淳です、今日もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。そして、前回からね加わっていただいてありがとうございます。自己紹介を。
6: はい、本庄の池田総合研究所の池田でございます、よろしくお願いします。
0: 本当に池田さんありがとうございました。そして、頼れる仲間がお忙しいことでちょっと抜けちゃったけど、はい、株式会社アトム石材、はい、長岡隆さんも加わっておりますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。本当にね、墓地だとか、うん、それから墓地というかお墓ですね、うん、それから仏壇だとか、それからご葬儀の方まで一気にね、長岡さんがね、引き受けてくださって、あのキャラクターで秋田になくてはならない逸材と思いますのでね、私あの子を本当盛り立ててあげたいなと思っておりますのでね、ぜひまた皆様ご用命の説はよろしくお願いいたします ね、はい、よろしくですよ。さあそれでは、我らが山川大輔さんのご子息の、ね、杉本健太郎君が大変来月にね、あの祝賀のパーティー開くんで今頑張ってますけど、息子には負けてられないっていうんで、山川大輔が CD の中に庄内ブルースというね、この曲はもう本当にあの山形県の方が歌った歌なんですが、
4: すごい
0: その施設のね、はい、施設長さんがこの歌を歌った方が今いなくなっちゃったんで、山川さん歌ってくれるって言ってご縁があって歌ってる歌が庄内ブルース、
4: ね、
0: うん、いい歌、なんかクールファイブのような感じなんで、まあ今日はオープニングじゃ、この山川大輔、
4: 楽しみですね、
0: 庄内ブルース参りましょう。

0: 庄内ブルース山川大輔純さん、
1: なんか山川大輔の歌じゃないような感じするでしょ。
2: いやー本当初めて聞かせてもらいました
1: ね、これ、だから今加古さんに聞いたら大阪にも庄内ってところがあって、はい、そこの大阪を舞台にした庄内ブルースはクルーファイブが歌ってるんですよ。
2: ああそうなんですか、ぜひ聞いてみましょう、
0: でこの歌はすごい歌でした、
1: ね、この山形の人が歌ったもんで誰も歌う人がいないというんで、山川さんのところに来たご縁があった
2: の。そうなんですか、
1: こういう歌もいいもんですね。
2: いいですね。
0: あのね絶対ね、上原純さんあると思います。もうバッチリ
1: 本当に上原純節だよこれ本当に。
0: すごく大輔さんも良かったですけど、本当に
1: 歌わせたいね、純さんにね、
0: 歌ってもらいたいです。
2: 本当歌ってみましょう。
1: ぜひ聞きたいです。そのじゃあ聞きたい純さんが歌った歌は、オリジナルではございませんで、心の真ん中母がいるというね。
2: そうですね。
1: これがまたいいタイトルじゃないあなた。
2: いい歌なんですよ、
1: ね、母の日も過ぎましたけれども ね、いいタイトル、心の真ん中母がいる、
2: はい、
1: すごいね、
0: いいですね、
1: 本当だね、
0: 常にいますもん ね、
1: 母さんはね、ありがたいもんです、偉大ですね、
0: はい、
1: じゃあ上原純節でいきましょうか、
2: はい、
1: 上原純さん、心の真ん中母がいる、
2: よろしくお願いします。

0: 心の真ん中母がいる上原淳さんでございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: でもまあ淳さんの何歌っても人柄だな、やっぱりね。
2: いやいやいや、
0: ね、池田さんやっぱり歌ってのはさ、はい、人柄が出ちゃうね。
2: そうですね、
0: その人物というか、嘘をやっぱりつけないもんだね、本当にその純な心が現れるのが歌だから。
2: まあ私もレッスン受けてて一番言われますね、そういう、
0: そうでしょうね、
2: 自分の生き様がこう、はい、現れるという。
0: そうですよね、
2: ドキッとするとありますよ ね、
0: 本当そうです
1: ね。だ
2: から音程ばっかりこうきちっとやっても、
0: そうだよ、ね、
2: 伝わらないという、
1: そうです、ね、
2: 感動を与えるには、
0: う
2: ん、やっぱりこう何かこうオーラみたいなものないといけない、
0: ね、だから歌を歌ってるってことがやっぱり本当に健康維持にも伝わるね、本当にいいことだ ね、 いいね、歌を歌うってことは ね、 ね、うん、大切なことだから ね、
1: ね、
0: だから光月さんあだよおろそかに歌ってられない、やっぱり皆さんにメッセンジャーとしてねいい歌を提供して ね、
1: そ う、 です
0: ね、そういうことですよ、うん、でそれをまたこれサウンド一世さんのところのやつでみんなで歌うっていうことがまたね、うん、みんなこれいいことなんですよね。でこの子なんか若いからやっと30になったんだ、これからですか、この子のもう50年後もまだやってんだよ。ちょっと
3: 私もやっと
0: まずいいから、あんたが何
3: 私も
1: いいですね、
0: 年の話であんたが出てこなくて、この子何がこの子はもう50年もあるって話をしてんだ。私は
3: 私も同じぐらいあります。
0: うーん

0: まあいいけど、そういうことで頑張ってくださいね。さ
1: あ、若いものね、
2: もともとです
0: よ、ね、そうですよ、すいませんでした。じゃあサウンドエースコーナーは伊勢ちゃんどうするの？
3: はい、瑠璃色の地球という曲を歌わせていただきます。
0: いいね。
3: ちょうど今その、はい、感情とか、はい、感動の話になりましたけど、やっぱり声は、うん、その人が生きてきたその経験したことが反映されてしまうと書いてます、この本に。
0: 10万円の本にはね、
3: 隠せないんです、
0: は
3: い、10
0: 万円の本には隠せない、
3: うん、隠せないんです、うんうん、なのでやっぱり、うん、その歌っていうのはその人の、だから英語の歌を聞いても感動したりウキウキしたりするのは、その声の音に経験が詰まってるんだなって。
1: そうなんですね。
0: 今の歌の答えも、
3: うんうんうん、そうです、そうです、
1: うん、
0: 感性というかね、
3: そうですね、
0: あるんだろうね、
3: はい、
0: いいお話ありがとうございます、うん、じゃあ伊勢ちゃんの歌で、瑠璃色の地球、はい、聞いてください。

0: いやー、あなたの歌を聴きながら私はいろんなことを今思いを馳せてね、ありがとうね、本当にね。まあ、本当にもう50年後もあなたはもう本当にね見つめてくださいよ、本当に ね、
1: ね、 素敵ですね。ありがとうございます。
0: 秋田の歌謡界はもう本当あなたに委ねたいと思いますからね、
1: 本当に
2: 素敵、
1: いいですね、この若い方がいらしてね、
3: 近々のデビューを楽しみにしてます、
0: まあ本当
2: いや私はもう、
0: ね、でも本当に
2: 影のサポーター
0: で、でもね、ありがたいですよね、
1: 素晴らしいです本当、
0: さあそれではあのこの番組は、
4: はい、
0: ね、
4: お協賛をいただいてます
0: よ、はい、
4: 昭和西川大曲店さんより、
0: はい、枕坊さんからね、
4: 枕坊さん、
0: はい、ぜひまたね、あの大仙市の方のね、はい、イオンにお出かけなさ
2: って、ぜひ行ってみてください、ね、皆さん
0: あのお声かけてください、よろしくお願いをいたします。さあそれでは歌仲間なんですが、冒頭でもお話をいたしました山川大輔さんのご子息ね、杉本健太郎君が2月の25日に徳間ジャパンに移籍をいたしましてね、北の停車場という歌で頑張っております。もういろんなね東京で番組に出たり、今いろんな活動しておりますが、来月にはね秋田でそのお披露目のパーティー6月の21日にございますけれども、ぜひその歌ご支援いただければと思いますので、ワンコーラスでございますけれどもお聴きください。はい、さあそれでは杉本健太郎さんで北の停車場でございます。

0: 杉本健太郎さんで北の停車場、ぜひご支援くださいますように、はい、
1: 素敵でしたね。
0: ちょっとこの停車場ってさ、昔駅を停車場って言ったんだ、秋田の人たちも。
1: あ、そうなんですか。
0: 駅に行かねて停車場さ、じゅうさんそうじゃない、昔、
2: あら初めて
0: 東急ドキドキニャンニャン、
1: 秋田の方ですよね
3: 一応ね、
0: ちょっと待ってよ、あの由利本荘市は駅は停車場って言わなかった。
2: あ、言ってますね。やっぱりあと電車を汽車って言ってましたね。
0: 汽車だよね。それで、
3: うん、
0: 停車場さ行ってくるっていうよな、うん、停車場どこだべかって、俺たちのおばあちゃんたちの時代はそう言ってた、うん、
2: ですね。
1: 停車
0: 場
1: すか。
0: それで停車場って、あの駅の近くのご親戚に言ったのは、停車場の母さんとかな、停車場のお父さんとかってよく言ったもんだわな、うん。ちょっと待ってよ、光月さんは駅は、
4: 私は先生方とちょっとお年離れてるのでちょっとわからないです
1: そうですね、
0: この子はもちろん駅だけどさ、
4: いや私も駅です。
0: いやちょっと大阪は停車場ってあまり言わなかった、
1: あ言いますよ、
0: 停車場とは言ったと思う
1: んですけど、私も昔の人ですのでで
2: もなんか停車場、夜明けの停車場とかって
0: 歌
2: って
0: そうだよ、ね、停車場ってことは、まあうん、今はあまり死後になりつつありますけどね、うん、停車場っていう言葉の駅のことだよね、
1: バス停のことを
3: 停車場
0: って言ってましたね、
4: ステーション、ステーション、
1: それ駅でしょ、うん、あの私たち停車場っていうとなんかバス停みたいな、ちょっとなんとなくこう、うん、想像しますけどね、
0: まあ、駅のことステーションに行くっていう人もまたちょっとまたな、うん、別だと思う、ステーションデパートがあった頃はまたステーションって言ったんだろうけどね、
4: ステーションホテルとかもあります
0: な、本当だね、うん、そうだね、でも停車場ってちょっとね、うん、懐かしい言葉だと思うから、うん、
1: すごくいいですね、でも、
0: うん、でまたパーティーやるとこがほらメトロポリタンだから、うん、
1: メトロポリタンでね、
0: 停車場のメトロポリタンだから、
1: う
0: ん、ほら
1: そうだ駅ですよ、
0: 誰が仕掛けてると思う
1: の、駅のそうですよね、
0: まあ、そういうことでそうですよね、本当にそんなことなんですよ、はい、さあそれではもう一人のいい男が今日また欠席でございまして、はい、北原亮さん、
1: はい、
0: またね、いぶし銀の苦み橋っていう男だから、
1: う
0: ん
1: ね、
0: あの人が髪が乱れてるって言う見たことないね、
1: すごいパッチリですもんね、いつもね、
0: あれと山川大輔は、
1: うん、そう、
0: まあ芸風なのか知らないけどもカツラかぶったようにしてね、
1: いやバッチリ決めてらっしゃいますもんね、
0: あの審判もね、そう、あの湯島の白梅みたいな顔してね、あの二人は
1: そう
0: 知ら
1: ちょっと待って、おっしゃる通りです、
0: 湯島の白梅知らないだろ、停車場、うん、もうラジオリスナーの方々で湯島の白梅と審判の名場面なのっていいの分かんなくなってね、うん、
1: ね、
0: 分かるじゃん、
1: あの聞いてくださってる方が分かれば
0: 分かります、今農作業しながら聞いてる人も湯島の白梅ってああいう感じじゃなくて分かってんのよ、
1: うん、
0: ということで失礼いたしました、はい、北原亮さんにリクエストはあなた横浜という曲でございますので、はい、おかけしたいと思います、よろしくお願いします、北原亮さんです

0: いいね、りょうさんの歌をたまに聞くとね、ちょっと佳子様、ね、いいね、たまにやっぱりいいよな、男の子の
1: なんかムード歌謡
0: 歌ですね、そうですね、
1: 言われますものね、
0: ですね、でほらいつも裏方に徹してるからね、歌わないからやっぱり歌ってほしい方でございますよ、はい、さあなんかあの今年の花見もあっという間に終わったと思うんだけど、やっぱりじゅんさんも角の立てで歌わなかったんだ、やっぱり
2: そうですね、ちょっとスタッフがね思うように揃わなくて、
0: やっぱそうでしょう、難しいよね、あそこで、で日曜日祭日はまたなんかイベントが入ってるみたいで、あのなんか歌となると平日になっちゃうみたいだし、あそこ開放してるみたいだけどね、
2: 平日しか開放してくれないんですよ ね、
0: だから光月さんあたりもなんかこう仕掛けて何か行きたいなと思ってもなかなかね、だからなんか2人がなんかこうジョイントでやるのなんかやりたい ね、
1: いいですよ ね、
0: ね、2人でなんか
2: いいなと思ってるんですけどね、
0: あそうだよ、格の立ての何かを借りてさ、やればいいじゃん、今度ね、
2: 本当に、
1: 武家屋敷の真ん中に舞台立てて、
0: ね、いやいや本当にね、
3: いいですよ、目立たなきゃいけないですね、上原さん、
0: ずいぶん目立ったと思います
3: けど、だけどほら
2: 桜よりね、面白いこと言うね、
1: でも YouTube でさ、あの皆さんほら角の立て見てらっしゃるから、すごくいいと思います、
0: 本当そうですよね、だけど一番怖いのがね、やっぱりね、あの熊なんだって、やっぱり熊、だからこの前前回あのエンディングのところ で、
1: そうです、ね、
0: あの一番いいところで聞いて、
1: お聞きしたいですね、
0: ダメだよこれは武器になるからって警視庁の方から言われたっていうんだけど、いわゆる防災グッズを池田先生が考えたわけ、で特許を出したわけ、そしたらこれは武器になるから、いわゆるなんか柄の部分ステッキの、
4: そうですね、まあ、あの殺傷能力のあるものっていうのは、基本的には持って歩かれないということで、
0: 認められない、
4: 例えばあのでも金属バットとか、あのゴルフクラブは野球場とかゴルフ場では持ってもいいんだけども、ただスーパーとか銀行で持てばもう犯罪になると、
0: そういうことです、
4: だから目的が何なのかによって、キャンプ場でナイフ持ってるのはいいけど、関係ないところで持ってると軽犯罪法に抵触するというふうにお叱りを受けてしまいまして、
0: お叱りというかね、まあ、アドバイスですけどもね、でも斬新さがあって先生いいですね、まあ、いろんなことの生活の中での不自由さだとか、そういうものの中のヒントやっぱりアンテナを張ってらっしゃる方なんだろうなと思いますね、いや素晴らしいことは、その方が由利本荘市の石垣に家を構えてですね、
1: そうですね、
0: あの池田なんてもう一回言ってください、
4: 池田総合研究所と申します、
0: 総合に研究してるんですから、
1: すごいですね、
4: ちょっとあの変なあの研究もしてるもんですから、
0: あのね、もしもし、このラジオというのは放送コードというものがありまして、これ変なということを言われても、変なということは人が見ると変なかもしれないけど、
4: まあ、変っていうよりも、例えばあの経済政策だとかマクロ経済学で、例えばあの野村総研とか三菱総研さんと池田総研がどこが違うかというと、あの例えば干支がありますよね、生まれた年、その体の大きい動物の牛とか馬の時に生まれた人が社会に出ると金遣いが荒くなるんですよ、それで消費が伸びるんですよ、でネズミとかウサギとかちっちゃい体っていうのは貯蓄志向があって、あのコツコツ貯めるんですよ、だから2回連続してあの、まあ、大学卒業して社会人になって給料もらうのがあの続くとどんどん景気が良くなると、これはどこの総合研究所も研究してない
0: よ、先生が研究してってか見つけたの、
4: 独自にあのいろんな数式を統計を調べて、
0: あなたみたいな人
4: 過去のいろんな景気動向を見て、
0: 面白い話をなさった、この人と、
1: ちなみに鑑賞さんは大きい
0: あ
1: なた
0: ね、あの年取ったね、悪いけどちょっとあなたね、やめてくれるなんて人、年と正体はね、やばでござんしょ、あなた。

0: めてください。
1: ですか？
0: 大きいと小さいやめてほしい。
1: はい、わかりました。
0: 大きいと思いますけど、私の場合は本当にね。でも、はい、よく三角形でよく研究してるね。
1: ね、本当、すごい。
0: しっかりとしたお話し方をしてね。
2: うん、ね、
0: わかりやすい。
1: わかりやすい。
0: 一星君が言うんだから。
3: の、うん、まあ、素晴らしいよ。9割ぐらいは当たりますね、それで。
1: すごいですね、
3: やっぱり、虎とか馬ってば、うん、金遣いは荒くて、
0: そういうことがあるんだ、ね、
3: すぐ酔い越しの金を持たないような人が多いし、いういう、ただ不思議なことに、ご夫婦とかだと、うん、どっちかがこうきちっと金銭感覚持ってて、どっちかが使うっていう、両方使うっていうのもないし、両方とも貯めるっていうのもない、必ず。
1: いや、当たってますね。
0: あんたも本当、ちょっと待って、産業保険から熊対策から、あんた、このエイトまで、あんた、まあ、あなたの特集というか、あなたの話、ゆっくりとまたね、聞かせていただくと、本当、
1: お聞きしたいですね。
0: だから、こういう方が歌を歌ったらね、うん、ね、ぜひ来月は歌を持ってきて
1: ほしい。この話もすごくいいんですけど、歌も聞きたいですね。
0: 聞きたいね。AKB もいいけど、
4: すごく興味あります。
0: ものすごい話をなさる、本当、池田さんね。
1: 楽しい。
0: 本当ありがとうございます、うん、池田ね、名前が豊さんっていうんだから、はい、豊さんだから、
1: そう、素晴らしい、
0: ね、覚えておきました、ありがとうございます、ね、はい、さあ、それでは今日のラスト曲は神月彩さん、
5: はい、
0: ね、まあ、お待たせしてすいません、
5: いえ、大丈夫ですか、ね、
0: やっぱりあなたは格の立て忍び合いですね、
5: そうですね、はい、うん、よろしくお願いします、
0: 聞いてる人って忘れるわけないでしょ、う
5: ん、
0: あなた
5: 私はほら、ちょっと伊勢さんが今日
0: ね、分かってるから、
5: まあ、タイマーを分かってるのに私の大丈夫かな、
0: 大丈夫よ、あなた何言ってんの、あなた、それでは格の立て忍び合いでございます。光月さん、お願いします。

0: いやー、角館忍び合いでございました。ぜひまたお体置いてくださいまして、いい日々の明け暮れを。次回をお楽しみください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

社会。

かは親子で水いらず連れて行く。

るよ。上り坂下り坂、まさかの坂に

0: ママは覚えてるかな、一杯で何時間も相手してくれたこと。あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

畑のグミの実もあの日のままに潤んだぜ。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話か。毎年ゴールデンウィークが明ける頃、何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきまして、プランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年はシソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたらねって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じで、ね、食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでねなんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ

植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでいる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけで、いい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんな話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス、ひで@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデmusicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあゆえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、バ、バカルディでした。その前は、ね、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも

首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、浦も藤良賀をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、浦、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日アルバムクラシックリリースした歩む今です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあ、とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると。まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあ、とにかく忙しさが重なってしまう、まあ、そういう時期だったそうなんですね。だ、まあ、そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まずはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながってきます。

つながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕の時暮れと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔を洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

0: モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷や麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。
1: あ、
0: ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感。今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね。ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。写真もありがとうございます。はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう。ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうですね。ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです、で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: 他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさら

0: に高まります。薬用ヘアキューブ、はい、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、はい、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、はい、3本セット税込み16500円のところ、はい、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、はい、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み16500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16500円の半額です。税込み8250円、8250円。3本セットはこのお時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ーツホットライン。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
2: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
1: ね、だいぶ迫ってきました。
2: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保はじめ監督の口から発表されました、
1: されました。
2: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様、時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間が、いかに重いか
1: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
2: そうなんですね。しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバー

0: が決まります、
1: はい、
0: もう我々は応援するだけですから、
1: そうですね、
0: 頑張りたいと思います、うんうん、さあその日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、うんうんうん、もちろんホームはブルー、うん、青です、
1: うん、
0: で今回はホライズン水平線がコンセプト、
1: ほう、
0: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、うんうん、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、
1: はい、
0: 日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
1: ね、なるほど、
0: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、
1: うん、
0: 無限の希望が広がると、
1: うん、
0: 最高の景色ということですね、
1: うんうん、
0: これを表現したデザインで、うん、選手そして日本代表チームを共に戦う全ての人たち我々もですけども、
1: はい、
0: 勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです、
1: うん、
0: またアウェイのユニフォームね、うん、ホームとアウェイありますが、アウェイのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、
1: うん、
0: 一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を10、あ、サッカー11人ですから、はい、11色のストライプ、縦のストライプですね、うん、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、うん、それはサッカー日本代表の姿勢アイデンティティに通ずるものだということのようです、
1: うん、
0: 一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょう。アウェイの方は ね、
1: なるほどね。
0: さてこのサッカー代表のユニフォーム、
1: うん、
0: 各国の代表チームを見ると、まあ、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、
1: はい、
0: やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、
1: うんうん、
0: 国旗の色を、基調としたチームカラーです。
1: なるほど。
0: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、はい、そのチームカラーは赤と黄色。
1: そうですね。
0: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、
1: うん、
0: それからサッカー王国ブラジル、
1: うん、
0: チームカラーは国旗と一緒、うん、黄色を基調としたカナリアカラー、
1: はい、
0: ではどうして日本は国旗の色ではなく青、ブルーなのか、
1: はい、
0: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
1: ああ、なるほどね、
0: を表現表しているとされているんですが、
1: うんうん、
0: でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、
1: はい、
0: それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、
1: はい、
0: ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話ですね。
1: 相当昔ですね、うん、
0: でもね一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、
1: はい、
0: 監督は横山健三監督、
1: うん、
0: 1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
1: うん、
0: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
1: あのドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: それ以来限定的にアウェイのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
1: うん
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん
0: ね、炎がテーマで袖に中田秀俊選手とか着てたのを思い出してください。袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時は中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
1: うんうん、
0: 首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています、
1: うん
0: はい、 まあ、2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました、うん。

0: 革命に導く羽根をイメージしてね。2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした、
1: うん、
0: これね背中に一本線が施されていまして、
1: うん、
0: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、うん、2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
1: うん、
0: これまでのね思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
1: うん、
0: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
1: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、
1: ま、野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
0: ん、はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売りますね。
1: ね、で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
0: 一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。
1: お
0: ね、けどレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、1万円前後じゃないでしょうかね。うん、
1: あ、なるね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、あるでしょうからね。いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: ね、やっぱり気持ちが違いますよね。ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね、日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
0: 何言ってんですか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: 桂さん買ってくださいよ。
0: 自分ので精一杯です。
1: もう勝谷さんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。はい、何を頑張るんだろう。はい、頑張った。
1: 今朝もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい。
1: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん、 FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外側蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おー、幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってね、ベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のうち、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね。

ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じで、裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切って、そこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボトボトボトボトって中にいた蜂が落っこってって、まあ最後は巣をついてね、落としてしましたけどもね。まあスズメバチのたまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて、危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました過去ね。でもそれをやったら、なんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさい、もう怖いんでやめてくださいお断りしましたけど業者に頼んでくださいってありましたけどね。で、そうなんですよね、この時期ね、蜂が巣を作り出しますからね。本当ね、でも早く発見できてよかったですよね。はい。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定です。ということでね、夏はトマトもね、いいですよね。ね。丹波の人さん、川久保さん、家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね。自分も今やってます。種まきからと、万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうかね。ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM、大白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよ、ということで、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャーでライブが

ます。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上祥子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージアイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい。面白い、ね。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうか。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかな。ねえ、はい。そしてこちらはともすけさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いまして、アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば、駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。本当にね、懐かしい、フォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。松本英子さんのスコールという曲の前に、私スコールからヒントを得て、ちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールが、ね。まあ、ぜひご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけども、FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へー、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね。はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいてたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 一日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が指示をお知らせします。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ね、なんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。なんでしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めまして、まあ、種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にね、なんかしっかりした双葉なんですよ。色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ、今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでね、いただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全

全くないですが、昔彼女がいた頃は、あ、電話来そう、よっしゃみたいな予感はしてました。いいね、ポジティブね。そのポジティブ今にも引っ張りましょうよ、ね、あの東京ラブストーリーっていうドラマが、ね、ありましたけど、あの時にあのなんかふとつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。そしたら、あ、長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんの役、長尾くん、今電話の音で長尾くんだと思ったってね、そんなバカなんて突っ込んじゃいましたよ。なんか恋っていいですね、うん、ね、はい。こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おー、ね、今年サヤエンド毎日収穫できてるので、もういい予感してますよということでね。花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます、嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね。今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね、うん、ね。あいうえお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のだるちゃんですが、復帰まであと少し、た、退院したら、ば、バリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね、入院生活ね。ね、あの、どうかどうか、あの、しっかり治しきってね、で、あの、現役復帰しましょう、ね、うん。また元気にね、頑張っていきましょうね。もう少し頑張りましょう。メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン、Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目。平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下してともに9勝目。新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬ時笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨、関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも

も影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません、蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。で、まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると莫大な利益になっていくわけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラっと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、これ蚕のしぐれと書いて時の雨と書いて腰暮れというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね以上お天気と季節のトピックスでした。続いてはミスオージャハッピーアンドラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピーラッキー。メッセージはいい予感もね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバー、

が一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか貴重な感じしますよ ね、花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということでどうなんでしょうね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。

秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。お、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆、公害すると運気が逃げてしまいそうなので一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました念じすぎってやつね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありません ね、 ね、はい、FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物というのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんも、ね、プランターのキュウリシソ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうねキュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません引き続きメッセージ待ってます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定数量限定の大特価になります。
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです、
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ、
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです、
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど経ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分に吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。

0: 9900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ。
1: はい、
0: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288

0: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
0: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えなくなるんだ。
0: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。

時刻は7時30分を回っています。5月22日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね、吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね。はい。FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。へえ。チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これは何かいいことあるのかなって。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね。なんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビュンと伸びてますけど、たくましいですよね。FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで、畑の写真送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができててで、その、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎も。でもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけね、これね。本格的よ。支柱も立ってて、そこそこのスペースもあるし、ね、すごいな。これはいい予感しかしませんね、大収穫のね。ね、はい。あいうえお作文、今日のお題は双葉。双子って、確かに顔が似てるけど、ばったり会ったらどっち

ちがどっちか分かんない。あ、これ一卵性だと分かんないですよね。ね、あの芸能人のザ・タッチの2人とかね、あのほくろの位置でどっちかって分かりますけど、あの2人はね、高校の時にね、高2の時に一緒のクラスだった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそう双子だって知らなくてね、で校門のところで、あのちょうど自転車通学だったんですよね。でふっとなんか見たら、自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ。おおって、あ、帰るんだと思って、私の前をふっと曲がっていったら、もう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけどね。後から双子だよっていうのね、教えてもらってね。そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん、種から育てられるんですよね。私も今年真似してみました。いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます。栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいです、ということは、そう、ひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり毎日のように食卓に。今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて、知人からいただいたシソの苗は地植えにしました、ということでね、家庭菜園話ですね。うん、ね、シシトウとかね、結構やっぱり実がつきやすいんでしょうね。うん、ね、アイウェオ作文、フルーツを育てるのはいろいろと大変だけど、野菜ならシシトウが場所は取るけど鈴なりで楽しめましたよってね。うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね。こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです。母が家庭菜園やってんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね。昔はヘチマでした。今ヘチマ作ってる人っているのかな。ゴーヤーが割と主流になってる気がするけど、今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです、ね、なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですって言うけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない。なんかそんなお庭行ってみたいな、ね。アイウェオ作文、双葉がたくさん出たよ。バッチリ育てるにはこの先間引きも必要、ね、そうなんだよね。栄養をね、あのうまく行き渡らせるためにも ね、うん、ね、はい。ところで、ライブの配信今日までアーカイブでしたよね。見ました、楽しかったです。今日早めに帰れたらもう一度見ようと思います、ということでありがとうございます。そう、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10というライブね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組の枠を飛び出して自主企画でやったやつですけども、皆様からのリクエストも募りながらね、いろいろ10代の頃に胸を熱くした曲っていうことでやりました、まあ、フォークソングから80年代のまだニューミュージックと言われてた J-POP とか ね、いろいろやりました。そして私と松本英子さんのオリジナル曲もねやったりとか、あとこの人が歌うのっていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います。今日いっぱいですね、はい。配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければ全てねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます、ぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。FM ブルー湘南リカリーノさん、いい予感話ね。過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育士と3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。おう、またはガチャガチャを娘がやってきて、いろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたらそこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、ね、
でもガチ

ガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分です。ちょっとこの感じわかるな。あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね。思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。で、逆に悪いこと続くと、きっとこれはすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で、絶対この後ジャンプできるみたいなね、思ってるんですけど、なかなか来ないっていうね。私はそういう星の元のようですけどね。はい。ゆずじじさん、いい予感。よく虹を見るといいことがあるって言いますが、うん。運行中に、二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しくなりますね。明日は雨が上がり綺麗な虹が見れたらいいですね、ということでね。雨が降らないと虹はできませんからね、レインボーですから ね雨の後には虹がかかるというね、いいですよね。こちら武蔵野 FM 杉杉さん、たまたま手に取って購入した商品の賞味期限や消費期限が自分の誕生日と同じ月日だったりすると、ほう、仕事がうまくいったり検証に当たったりとちょっとした嬉しいことがあります。へえ、面白いね。ほう、先日も手に取って購入した商品の賞味期限が自分と同じ誕生日だったんですが、2日後にずっと会えてなかった中学時代の友人と地元でばったり、年賀状だけのやり取りだけになってたんですが、その場で1時間近く立ち話して今度ゆっくり会って話すことになりました。友人との縁がまたつながってよかったです、ということで。へえ、面白いね。なんか偶然かもしれないけど、そういう何か引き寄せる能力があるんでしょうかね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。ふかしたお芋が美味しくて、たくさん、バカみたいに食べ過ぎて今朝はお腹がパンパンです。やっちゃいましたか。こちらは七尾パープルおばちゃん。娘や息子に荷物を送ることが多いので、スマホに各運送会社のアプリを入れてるんです、うん、ある日何も注文した覚えがないのに、本日荷物をお届けようとありますというメールが入りました。送り主は電気屋さんっぽい、怪しいとも思いましたが、少しだけいいよか、もしや、そうです、プレゼントの当選。3ヶ月前に応募したラジオが当選、買ったら5000円くらいのものですが、ということは、ねえ、へえ、入れとくもんですな、スマホに。あいうえお作文、再び能登や和倉温泉がにぎやかになるいい予感。たくさんの観光客さんが来てくれてます。バスやジャンボタクシー使った能登応援割クーポンが7月末まであるおかげ、ということでね。何よりですけども、NHK の夜ドラのね、ラジオスターというのが昨日で最終回でしたけども、あれも見ててね、私も思いを馳せてますけど、あれの影響なんかもちょっとあったりするんじゃないでしょうか ね。ありがとうございます。メッセージね、またエンディングでもご紹介しますので、よかったら送ってください。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はザード、君に会いたくなったらという曲。ザードことね、坂井泉さん、2007年の5月27日にお亡くなりになってるんですよね。もうすぐ命日ということで選んでみました。君に会いたくなったら、いつだってすぐに飛んでいける。壊れやすいものだからこそ大切にしたいと思う。

今日のラストナンバー、小田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけど、まだね作品はもう皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然小田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。あいうえお作文から今日の題双葉ですけども、三重のかおりん、ふ、再びのご案内になりますが、た、楽しかった夜パラのアーカイブ配信いよいよ本日まで、ば、バッチリ最高のコラボ、素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net まで。ありがとうございます毎回。はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、私のホームページ行っていただいて、インフォというところをクリックしていただければ、詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊さん FM ララ、ふ、二日町という無人駅を降りて、た、田んぼの中の細い道を、ば、バルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうか。どういうステーションなんだろうね。ありがとうございます。そして家庭菜園話ですね。そのまんま猫まんまさん、静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテンうまくいったこともありましたが、失敗してからやんなくなっちゃいましたね、ということでね。あいうえお作文、ふ、振られてばかりでも、た、たくましく、ば、バカやって生きていくにゃーん、ということで。いいです、大事なことね。はい、他にもね、たくさんメッセージ頂戴したんですけども、紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 朝マックから元気いっぱいは豊瀬工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊瀬工業。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市ゆうはつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
2: 控え控え控えおろう、この椿の御紋が目に入らぬか。
3: 人生楽ありゃ
4: クズだおね。
5: 松本秀樹の未だ青春。

さあ5月半ばになってきましたね。連休も終わって、例年ねこのね大型連休っていうのはクセモンでね、まあ、4月にね、新入社員としてね社会人となって、社会に出た若者たちがですね、まあ、緊張とね、頑張りで、疲れ果てた、そして、大型連休を迎えてたよ、みんな元気だったみたいな感じでね、学校大学生のね友達とかとね会ってね、まあやってらんないよ、全然疲れちゃうよみたいな話で盛り上がったんじゃないですか。そして、また頑張ろうぜみたいな感じでね、まあ仕事にみんな戻っていくわけですけどね、無事に通過してね、社会人として頑張っていかられる方はいいんですけども、この辺がねちょっと挫折っていうかね、友達と遊びすぎちゃってね、会社行って仕事する気持ちがね、ちょっとこう憂鬱になっちゃったみたいなね、そういう方もいっぱいいてね、いわゆる5月病っていうので、ずいぶん、仕事を辞められたなんていう人も結構ね、多くなる。また辞めないまでも、給食、ね、したいみたいな、そういったものを届けてくれるまた代行会社みたいなのも、ね、できたりして、まあまあまあ自分のことなんだから自分の口できちっと話しないとな、そこが大人なんだしみたいなね、どんどんどんどん世の中変わっていくんだねみたいな感じでね捉えてね、テレビのニュースを見てましたよ。そっかそっかって、そういうことも自分で言えなくて他人に頼むのかみたいなね、まあ、そういうところがね、どうも お子ちゃまってやお子ちゃまだよなみたいなね、そんな気持ちをちょっと抱きました、ね。さあつい先日久しぶりにですね、夢列車プロジェクトで、いろいろとお世話になりました大穂さんがね、松本さん元気ですかってね、